Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

strength.

0: happy tears.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Før finalen I singelkretsmesterskapet I dart, mente Sindre Hansen, leder av Nordkapp dartklubb, at Nordkapp hadde gjort en fantastisk mesterskap. Fire av puljevinnerne var fra Nordkapp. Det ble en ren Nordkapp-finale, Stian Øverli Hansen mot Martin Ness. Øverli Hansen vant 5-3. Under mesterskapet ble det spilt Elitecup. Før mesterskapet startet var det ingen fra Nordkapp som var kvalifisert til Elitecupen. Martin Ness kunne kvalifisere seg hvis han gjorde det godt I singel. Han kom til finalen. En oppdatert liste lørdag kveld viste at Martin Ness var ranket som nummer 8 og dermed kvalifisert til Elitecupen. Dobbel ble vunnet av Vidar Zombie og Toralf Mjenna som møtte Håkon Grindvik og Eirik Hagerup I finalen. Elitecupen ble vunnet av Jonas Andersen som møtte Håkon Grindvik I finalen. Kretsmesterskapet ble arrangert hos Bankersbar I Lakselv I helga. De yngste fotballspillerne I Finnmark samlet seg lørdag I flerbrukshallen da Honningsvåg-turen og idrettsforening arrangerte fotballturnering for gutter og jenter fra 7 til 11 år. Lag fra Honningsvåg, Alta, Havisund, Porsanger og Hifstein deltok. Honningsvåg-turen og idrettsforening stilte med 5 lag, Alta IF hadde 2 lag, Hifstein 1 lag, Havisund idrettslag 5 lag og Porsanger IL 2 lag. For Havøysund idrettslag var det viktig å delta på turneringen og gi ungene mulighet til å møte andre lag. Dette artig for ungene, derfor gjør vi det her. Det artig for ungene når de treffer andre. 2020-kullet 13 unger I Havøysund, derfor har vi så mange lag her I dag, sier Ståle Hansen til Radio Nordkapp. Hansen forteller at også I Havøysund merker man utfordring med rekruttering til fotballen. Vi nødt til å spille mix med små lag, sier Hansen. Han mener det viktig at turneringer arrangeres flere plasser I Finnmark og ikke bare I de største byene. Det kjempeviktig. Det dessverre noen klubber som aldri reiser bort på turneringer. Så det her veldig bra, sier Hansen. Ruben Alseth Høyre fungerer som ordfører I Nordkapp fra 12. til 20. oktober. Jan Morten Hansen har ferie fra 12. til 20. oktober. Hansen tilbake til formannskapsmøtet 22. oktober. Også I år blir det solgt juletre fra Elvedalen 5 I Honningsvåg. Juletrærne forventet å ankomme Honningsvåg I månedsskiftet november-desember. Vi får like mange juletrær I år som I fjor, sier Bengt Åge Jensen til Nordkapp Nytt. Salget vil foregå på ettermiddagstid og kveldstid. Det med tungt hjerte vi nå informerer om at Kristfestivalen ikke blir arrangert I 2027, skriver festivalen på Facebook. Siden 2002 har Kristfestivalen vært en kjær tradisjon og viktig møteplass I Kjøllefjord. Folldal Bruk har gjennom de her årene vært en helt spesiell ramme rundt festivalen, og har vært en naturlig del av identitet og særpreg. Bakgrunnen for beslutningen at lokalene på Folldal ikke godkjent for såpass stort publikum som under Kristfestivalen. Det har vært gitt midlertidig tillatelse til å benytte lokalene til festivalen, men etter at en ny gjennomgang av gjeldende krav det vurdert som svært vanskelig å få godkjent bygninger til denne type arrangement. Dette naturligvis trist å gi beskjed om, ikke minst til alle som har vært med på å skape gode minner og uforglemmelige musikkopplevelser på Folldal gjennom årene. Vi ønsker å rette en varm takk til publikum, artister, frivillige samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre Kristfestivalen til det den Vi håper ikke dette slutten på historien om Kristfestivalen, men at de en dag igjen kan samles til musikk og gode opplevelser I Kjøllefjordskrivfestivalen på Facebook. Reineier Alf Johansen oppgir at 30% av kalvene I Njeidan Sida blitt borte på 3,5 måneder. Han mener rovdyr står bak tapene og kritiserer myndighetene for behandling av søknad om skadefelling, skriver Sagat. Fra kalvemerkingen av juni til samling I samlegjæret på Stabbursnes har man registrert kalvetap på 30% ifølge reineier Alf Johansen. Utgangspunktet kalvene som ble merket I juni. Allerede da var det registrert tap som kommer I tillegg til tapene senere på sommeren. Reineierne deler nå sin produksjon med alle kjente rovdyrarter. Johansen forteller at flere rovdyrarter har vært I området gjennom sommeren. Gaupe, jerv, ørn og bjørn. Det dokumentert. I august kom også ulven, forteller han. Det var bare ulven som manglet. Den har vi hatt her siden august, sier han. Fiskeriaktiviteten i Finnmark økte i uke 41. Vest-Finnmark var den klart største leveransesonen for de fleste av de viktige artene, særlig sei, men også betydelig leveranse av torsk, hyse, reke og krabbe. Totalt omsatte norske fartøy fangst for 135 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. oktober til søndag 11. oktober. Omsatte norske fartøy sei for 33,9 millioner kroner. Torsk for 47,3, hysa for 19,7 og reka 8,8 millioner. Det melder Norges Råfisklag. Torsk var den største arten målt i omsetningsverdi med 47,3 millioner. Det ble levert 90 tonn fersk torsk i Øst-Finnmark og 109 tonn i Vest-Finnmark. Redskapsfordelingen var 132 tonn på snurva, 59 tonn på lina autolina, 45 tonn på garn, 21 tonn på teine og 8 tonn på juksa. Sei hadde en omsetningsverdi på 33,9 millioner. Det ble levert 220 tonn fersk sei i øst og 869 tonn i vest. Redskapsfordelinga 674 tonn på not, 360 tonn på snurva, 136 tonn på garn, 58 tonn på juksa og 51 tonn på lina. Hysa ble omsatt for 19,7 millioner kroner. I øst ble det levert 82 tonn fersk hyse, mens i vest ble det levert 62. Leveransene fordelte seg på 115 tonn med lina, 90 tonn på snurva, 20 tonn på garn og 6 tonn på juksa. Reka hadde en samlet omsetningsverdi på 8,8 millioner. Det ble omsatt 125 tonn reka, hvorav 17 tonn fersk og 108 tonn frossen. Fangstene kom fra blant annet Alta-området og Varanger-området. Det ble omsatt 15 tonn kongekrabbe til en verdi av 4,1 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. til søndag 11. oktober. Av dette kom 8 tonn fra kvoteregulert fiske, mens 7 tonn ble tatt i frifiske. Fangstene fordelte seg geografisk med 5 tonn vest for Magerøya, 4 tonn i Porsangeren, 3 tonn i Varangeren, 1 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord. Det melder Norges Råfisklag. Nominasjonskomiteen i Finnmark FRP foreslår Terje Hansen Sør-Varanger som første kandidat til fylkestingsvalget. Arne Myrseth fra Hammerfest er foreslått som andre kandidat, mens Ann-Sissel Pettersen fra Alta innehar tredjeplass på forslaget fra nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen blir ledet av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Finnmark FRP avholder nominasjonsmøte i Lakselv lørdag 21. november. Listeforslaget 1 Terje Hansen, 2 Arne Myrseth, 3 Ann-Sissel Pettersen, 4 Stig Ronny Nilsen Porsanger, 5 Klaus Jørstad Alta, 6 Ellen Inga Hetta Kautokeino, Emil Torstensen på 7. plass, han fra Alta, 8 Gerd Isaksen Hammerfest, Jonas Jonsen fra Tana på 9. plass, han representerer også ungdommen. 10 Katri Helene Johansen Porsanger, 11 Morten Blien Tana, 12 Evgina Myreng Båtsfjord, 13 Fred Willy Persen Porsanger, 14 Ausura Johannesen Alta, 15 Sara Kristine Loso Kautokeino, 16 Linda Brekk Alta, 17 Glenn Lerøy Berlevåg, 18 Trine Sofie Hallonen Nesseby og 19 Ole Jakob Kleven fra Hammerfest. Lisa Michaelsen, politisk nestleder i AUF Finnmark, mener regjeringen burde satt av mer penger til utstyrsstipendet i statsbudsjettforslaget. For oss handler det her om mer enn en budsjettpost. Det handler om ungdom som må kjøpe arbeidsklær, vernesko, verktøy, kalkulator eller annet nødvendig utstyr for å gjennomføre utdanningen. Når prisene øker, blir det også dyrere å være elev. Likevel foreslås det ikke nytt løft i utstyrsstipendet i statsbudsjettet for 2027, har Lisa Michaelsen skrevet i leserinnlegget. Arbeiderpartiet har tidligere lovt å gjennomføre økning i utstyrsstipendet. Det har vært gjort løft fordi man har sett at dagens ordning ikke er god nok. Regjeringen har også selv stått fast at det ikke alltid er samsvar mellom stipendsatsene og elevens faktiske utgifter. Regjeringen vil kutte 1,5 milliarder kroner i posten. Med dette forslaget vil 2000 av 3000 postbud miste jobben på kort varsel. Regjeringen vil dermed være ansvarlig for den største masseoppsigelsen i moderne tid i Norge. Fagforbundet skal kjempe mot dette forslaget med nebb og klør, sier Helene Hasvik Skeibrok, leder i Fagforbundet, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Hammerfest lufthavn 5,6 grader mandag før klokka 13. Lavest temperatur hadde vi Kautokeino minus 11 grader natt til mandag før klokka 05.00. Kraftigste vindkastet har vært i Rognsundet 14 meter per sekund før klokka 15 på søndag. Mest nedbør siste 24 timer, Nufsvåg 2,7 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 12. oktober. Honningsvåg 4 grader, sørvestlig, laber bris 7 meter per sekund, Meham 1 grad, sørlig, laber bris 6, Fruholmen 5 grader, sørlig, lett bris 5, Lakselv 3 grader, sørlig, lett bris 5, Karasjok 1 grad, svak vind, Hammerfest 5 grader, sørvestlig, lett bris 5 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Sørlig bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk, frisk bris. Delvis skyet. Tirsdag. Stort sett uendret temperatur. Tirsdagsmorgen. Økningen sørlig stiv kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen liten storm utsatte plasser i vest. Sørlig frisk bris til liten kuling i Varangen og på Vidda. Temperatur i Honningsvåg 1-3 grader. Onsdag. På Vidda skyet og litt sne, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først i vest. I ytre strøk skyet eller delvis skyet spredte regnbyger. Temperatur i Nordvågen 3-4 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballturneringen i Flerbrukshallen Honningsvåg lørdag. Gruppa Sult, runddans fra helvete.

0: Sjømat Norge krever at næringen skal prioriteres nå når mange står I kø for å få strøm til næringsvirksomheten. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ysmar, hvorfor det?
1: Ja, ikke bare sjømatnæringen, det de samfunnskritiske funksjonene som sånn. Det vanntilførsel, det strøm, det varme I hus, og det mat. Mat. Disse funksjonene godt beskrevet av norske myndigheter, og I en situasjon hvor det mangel på strøm, så må vi også prioritere det som aller viktigst, og det viktigste det som gjør at vi holder oss I livet, og matproduksjonen da helt sentralt.
2: Sigurd Rafalsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan ikke sjømatnæringen og matproduksjon hoppe frem I køa på jakt etter kraft?
3: Det jo sånn at vi har likebehandling av, på kriteriene som gjelder tildeling av kraft, men så det også sånn at vi prioriterer hus og hjem I både I beredskapssituasjoner og andre, og vanlige tildeling, så vanlig forbruk til husstander jo noe du får tilknytning til. Men skal vi løse situasjonen, så må vi bygge mer kraft og nett, og det på en måte det korte svaret. Da må vi ha prosessene raskere, vi må få bygd fortere, og det en prioritert oppgave for regjeringen.
2: Geir Ove Ysmark, enda det kraftoverskudd her I landet, men når kraften ikke strekker til, så mener dere da at mat må prioriteres før datasenter, for eksempel. Hvorfor ikke begge deler?
1: Nei, hvis det blir for lite strøm til å kunne gi begge delen, så må du prioritere enten ved at du tar førstemann I køa, eller ved at du prioriterer ut fra hva som de viktigste funksjonene for et samfunn I en krisesituasjon og beredskapssituasjon. Danmark har gjort det valget. De har sagt at matproduksjon og andre samfunnskritiske funksjoner må gå foran I køa. Og så vi helt enige med regjeringen I at vi samtidig må arbeide for å bygge ut kraftproduksjon. Vi må ha mer strøm, og vi må ha mer kabel, og vi må ha ladekapasitet langs kysten. Det arbeidet må gå samtidig, men vi må også erkjenne at vi nå på vei inn I en situasjon hvor det stans I nyutbygging, og da må man gjøre prioriteringer.
2: Sigurd Rafalsen, vi inne I totalforsvarsåret 2026. Hvordan kan da regjeringen snakke om økt matberedskap uten å sikre nok kraft til matproduksjon?
3: Det klart, det å sikre nok kraft noe av det viktigste vi kan gjøre for at vi skal klare å utvikle landsdelen. Så Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at vi setter 150 milliarder I investeringer på vent som følge av at vi mangler kraft og nett. Så det at vi løser denne situasjonen utrolig viktig. Og så det jo også en diskusjon I forhold til hva det som beredskapsmessig viktig. Og det kan være mange ulike næringer som på en måte løfter sine behov I den situasjonen. Og det fordi at behovene også veldig komplekse, og vi har behov for mange ulike funksjoner i samfunnet vårt. Og datasenteret også en av de tingene som vi har behov for å ha regnekraft, for å ta vare på egen data. Men det helt riktig at vi nødt til å sørge for at vi ikke har et overforbruk på kraft til datasenter som vi ikke har behov for. Så derfor har jo også regjeringen varslet at dette skal reguleres bedre.
1: Ja, jeg tenker at det å gi prioritet viktig. Danmark har gjort det. Vi gjorde det samme også under pandemien. Da ga vi de samfunnskritiske funksjonene prioritet på arbeidskraft og bevegelse

0: å sikre norsk næringsliv og folk. Og så må man vurdere den situasjonen. Og vi har vært heldige som har hatt kraftoverskudd. Vi har enda kraftoverskudd i nord, men vi må bygge ut nett mye raskere enn vi gjør i dag. Og så er jeg også opptatt av at vi, i tillegg til at vi ser på de grepene som Ysmark her nevnte, men vi er nødt til å gjøre mer for å få det til å gå enda raskere. Og vi har ambisjoner om at vi skal klare å bygge både landsdelen nord, men også landet, og da må vi ta ned prosessene på flere områder. Og det gjelder jo også i forhold til den matproduksjonen som skjer på havet i form av oppdrettsindustrien, sånn at vi også får behandlingen der til å gå raskere.
1: Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, på hvilken måte mener du dette går ut over sikkerheten og beredskapen når vi har det sånn som vi har det nå?
2: Nei, sånn som det akkurat nå, så går det ikke utover beredskapen, men hvis vi nå kommer i en situasjon hvor man må stadig bygge ned, prioritere bort matproduksjon framfor annen utbygging, så har det selvsagt betydning for, ikke bare for norsk beredskap, men for europeisk og internasjonal beredskap. Sjømatnæringen er en viktig brikke i den europeiske matforsyningen, ikke bare i den norske. Og så er jeg veldig glad for å høre det Sigurd Rafaelsen si, når han nå sier at man også må gjøre tilsvarende grep for å styrke matproduksjonen i sjøen, som det man har gjort med kraft og nett, hvor man har tatt mye sterkere styring med statsforvalter for å få raskere planprosesser. Det tror jeg er en viktig nøkkel, men så må vi ha prioriteringer i tillegg.
1: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Når vil regjeringen legge frem en nasjonal kraftplan etter en modell fra nasjonal transportplan som viser hvor og når ny kraft- og nettkapasitet skal bygges ut?
0: Det er klart, Statnett sine områdeplaner vil være førende for hvordan vi prioriterer og sikrer de beste løsningene for nettet vår. Så det er klart at vi vil ha høyt trykk på at det blir fulgt opp. Nå har vi i statsbudsjettet for 2027 lansert mer videre satsning på saksbehandling i NVE, sånn at vi skal klare å ta unna de kraft- og nettsøknadene som kommer. For dem øker, det er bra, og så må vi gjøre vårt jobb sånn at det her går fortere.
3: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2.
4: Seb Ottesen, siste retning.

0: Island sa nei i folkeavstemning til forhandlinger om et EM-medlemskap. Asgeir Hondseth snerte i europeisk ungdom. Du vil ha en Islands løsning i Norge. Hvorfor det?
1: Nei, for meg så handler dette om at man tør å ta diskusjonen om Norge skal starte EU-forhandlinger. Vi lever i en stadig mer urolig og uforutsigbar verden, med krig i Europa og et mer uforutsigbart USA. Og vi ser jo selv at Kanada søker tettere samarbeid med EU. Da synes det litt rart at vi i Norge ikke engang skal diskutere denne diskusjonen. Island, som er et av de to andre EØS-landene utenfor EU, har faktisk latt folket bestemme de skulle gjenta EU-forhandlingene. Islendingen sa nei, og det er helt greit, men de fikk de minste mulighet av strengte spørsmålene. Det mener jeg at vi i Norge også burde få.
2: Men i meningsmålingen i Nasjonen og Klassekampen så sier 48% at man vil ha stemt nei til EU. Hva er da vitsen med å ha en folkeavstemning?
1: Nei, det stemmer jo at fortsatt flere er mot EU-medlemskap enn som er for, men også flere som har positivt igjen på veldig lenge. Det er veldig mange som er usikre. Og når jeg selv snakker med folk om EU, så er det vanligste svaret jeg får, det er at før var jeg mot EU, men nå vet jeg faktisk ikke hva jeg ville stemt hvis det var folkeavstemning i morgen. Og det er litt av grunnen til at jeg heller ønsker en folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger enn om selve medlemskapet. For da kan vi først finne ut hva et medlemskap faktisk vil innebære for Norge, før folk tar den endelige avgjørelsen. Jeg tror også at det gjør at folk får et større eierskap til hele prosessen.
2: Nils Foren, leder av Senterungdommen, dere er imot en folkeavstemning. Hva er galt med en islandsk løsning?
3: Jeg tenker at det er et par ting som må komme frem i denne debatten. Det ene er jo at islenderne, la dem ikke hadde folkeavstemning om EU på 70-tallet og 90-tallet, slik som vi har hatt i Norge. I Norge vi har hatt to folkeavstemninger om å være medlem i EU. Vi har sagt nei begge to gangene. Og da er spørsmålet da, hvor lenge skal ja-siden holde på med denne debatten om at vi skal ha en folkeavstemning og til vi selv da på en måte kommer inn. Så kan vi stille liksom oppfølgingsspørsmålet da. Hvis vi da blir medlem i Europeisk union, skal vi da holde på å ha folkeavstemning over 20. kvart 30. år for å så vurdere om vi skal ut igjen? Det tenker jeg en lite forutsigbar og en dårlig måte å forholde seg til EU på. Og så jeg mener ikke at det er nødvendig å ha denne folkeavstemningen for å finne ut hva som skjer hvis vi blir EU-medlemmer. Vi vet hva som skjer hvis vi blir medlemmer i EU. Vi mister kontroll over fiskeripolitikken vår, vi mister kontroll over landbrukspolitikken vår, vi mister kontroll over pengepolitikken vår. Og jeg tenker at i denne situasjonen, i internasjonale sikkerhetssituasjonen vi er nå, så er det en kjempedårlig løsning.
2: Snerten.
1: Nei, det er jo sist gang folkestemning var 94, og det betyr at alle som da var 18, eller det betyr at du må være 18 år da, du var født i 1976, mora mi fylte 50 år i år. Hun var da den, hun var akkurat gammel nok til å stemme på EU-valget da. Det betyr at alle under 50 år ikke har fått sagt sin mening om et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Og jeg skjønner veldig godt at folk er opptatt av norsk landbruk, fiskeri og selvbestemmelse. Det er utrolig viktige spørsmål for Norge, og selvfølgelig skal vi ta vare på norske interesser. Men jeg mener også at selvbestemmelse handler mer enn om bære og kunne bestemme alt alene. Det handler også om å ha innflytelse over det som skjer rundt oss. Vi lever jo i en verden der stadig flere store utfordringer ikke stopper ved landegrensene. Og når det gjelder landbruk og fiskeri, så vet vi jo at EU har en felles politikk på disse områdene, og at medlemskap vil innebære endringer for Norge. Det er nettopp derfor jeg mener vi bør undersøke hvilke løsninger og tilpassninger vi faktisk kan få gjennom forhandlinger. For det er jo stor forskjell på å starte EU-forhandlinger og om faktisk meldes igjen. Jeg mener folk bør få vite hva et medlemskap konkret innebærer for Norge, for de tar den endelige avgjørelsen. Hvis folk ikke synes resultatet er godt nok, så kan de selvfølgelig stemme nei. Det er ganske langt før vi har kommet dit.
2: Ja, men Nils Foren, hvorfor skal vi lene oss på tidligere avstemninger når tiden har endret seg?
3: Ja, men det premisset mener jeg jo ikke stemmer. For at grunnen til at Island har hatt folkeavstemning var jo for at lederen av det liberale partiet i regjeringsforhandlinger krevde at de skulle ha folkeavstemning om EU. Og vi har jo, og det asker seg at vi ikke har mulighet å stemme over EU, stemmer jo ikke. Vi har jo valg hvert fjerde år i Norge, vi velger nytt storting, og der kan man stemme på partier som er for norsk EU-medlemskap. Det er et norsk parti som flagget det kjempestort i valgkampen, det er for Venstre. Boms under sperregrinsa. Vi husker ikke om at det var sånn kjempeinteresse for å stemme for det kanskje partiet i Norge som ønsket seg inn i den europeiske union. Så det premisset om at vi ikke har mulighet til å si hva vi mener om den europeiske union, det stemmer ikke. Og så er jeg helt, og så konsekvensene, det sier jeg, altså det vet vi. Vi ser hva som har skjedd med fiskeripolitikken til Irland, til Nederland, til Italia, til Spania. Vi vet hva som kommer til å skje. Og så er det veldig merkelig den tiden vi er inne i nå, der Europa avindustrialiseres, der aluminiumsproduksjon og bilproduksjon flyttes til Kina. Industriarbeidsplassene legges ned i sentraleuropa, og vi står overfor et sentraleuropa som snart alene styres av AFD, Marie Le Pen og Giorgia Meloni. Og det er liksom en union Asgeir nå tenker at det vil vi inn i. Og det vi Senterpartiet imot, vi sier det ved hvert stortingsvalg. Og da får folk gjøre meningen sin i stortingsvalget akkurat nå, så virker ikke som at interessen for å gå inn i EU mega høy.
2: Ja, Asger Holmeset-Snerten, hvorfor ikke europeisk ungdom bekymret for at vi kan ende opp med mest politisk innflytelse om våre egne ressurser?
1: Ja, det sa jeg litt på i sted. Først på hva du skal se på hva konkrete forhandlinger innebærer, og Senterpartiet også flagget ganske høyt under forrige valg, og de gikk jo ut av regjering på grunn av et EØS-spørsmål. Det gikk ikke så veldig bra med Senterpartiet i forrige valg heller. Og jeg skjønner at vi allerede samarbeider veldig tett med EU om både ja, for eksempel forsvar og støtte Ukraina, og det samarbeidet er utrolig viktig. Men det er også veldig stor forskjell på samarbeid med EU faktisk være en del av fellesskapet. Vi ser jo nå at EU får en stadig viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk. Det handler også om andre store spørsmål om hvordan vi skal for eksempel regulere kunstig intelligens og takle klimakrisen. Det er jo ting som Norge rett og slett er for lite å sette spillereglene for alene. Og disse beslutningene påvirker Norge uansett om EU-medlem heller ikke.
2: Nils Foren, leder av Senterungdommen. Når mener du Norge er klar til å ta stilling til EU-spørsmålet?
3: Nei, jeg mener jo at vi har tatt stilling til EU-spørsmålet to ganger før, da, på 70- og 90-tallet, så jeg mener jo at vi kanskje ikke trenger å ta en ny folkeavstemning, og vi kan ikke holde på folkeavstemningen hele tiden fremover, og vi kan jo heller ikke holde på å ha folkeavstemningen hvis vi blir medlem i EU og melder oss ut hele tiden. Og så mener jeg jo også at det er en rar måte å først forhandle frem en avtale, for så skal gå tilbake til folket. Da bruker vi mye tid, ressurser, kapasitet i norsk politikk, i norsk diplomati for å framforhandle en avtale som så høres sannsynlig igjen til å bli stemmet ned igjen av det norske folket. Derfor mener vi at vi bør bruke tida våre mer fornuftig i utenrikspolitikken nå fremover. Vi må sørge for at vi har et godt samarbeid i NATO. Vi må sørge for at forsvaret vårt bygges opp i denne tida vi er inne i, at vi tar det og satser på å bygge industriarbeidsplasser i hele Norge og sørger for at folk har arbeid og godt i stedet for den avindustrialiseringen man ser foregår på kontinentet. Så er det selvfølgelig sånn at er du medlem i europeisk ungdom, så har du jo en kampsak, og det er å få Norge til å bli medlem i EU, og Asker kommer til å holde på med det i sikkert de neste 60 årene også. Men Senterungdommen er like tydelig som vi har vært siden 70-tallet. Vi vil ikke inn i det felles europeiske markedet, og det kommer ikke vi til å vil fremover heller.
2: Asger Holmeset Snerten, statsminister Jonas Gahr Støre, mener det ikke er lurt å ta og starte en ny EU-debatt nå når verden er urolig. Hvorfor er ikke det et godt poeng?
1: Jeg vil bare kommentere at det er flertallet bak meg, men nå har vi lyst på den islandske løsningen. Så jeg håper virkelig at vi kan få til at Jonas Gahr Støre kan høre til folket. Men det er nettopp på grunn av at vi har krig i Europa og USA, som blitt mer forskibart, som gjør at jeg mener vi må diskutere Norges forhold til EU. Vi ser at EU spiller en stadig større rolle når det kommer til europeisk sikkerhet, forsvarssamarbeid, støtte Ukraina, regulering av store teknologiselskaper, det å takle klimakrisen. Og ja, Norge kan selvfølgelig samarbeide med EU uten å være medlem. Det gjør vi allerede i dag. Vi fortsetter ikke med når mange av de store beslutningene tas. Når disse beslutningene også påvirker vår egen sikkerhet og fremtid, så mener jeg det er helt naturlig å diskutere om Norge blir på plass rundt det bordet. Så mener jeg egentlig at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør EU-debatten mer aktuell, ikke mindre. Vi kan ikke la være å diskutere et så viktig spørsmål, bare fordi verden og rundt oss har blitt mer urolig.
0: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2. Artisten kaller seg for Kubi Aksen, melodien heter En tid for alt.

0: La oss gi deg en spennende mandagskveld for et overkommelig beløp. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingosiden på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er god underholdning, det er fascinerende spennende, det er Norges artigste spill. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 51 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 54 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det er 7000 kroner i ordinære premier. Vinnerne for en uke siden, mandag 5. oktober, var Odny Thomassen, Ivar Strande, Marie Olsen, Kate Valgren, Elin Olsen, Ina Høyem, Ellen Strande, Guri Lundsgaard, Ann-Karin Jonsen, Berit Kittenes, Inge Nerberg, Asbjørg Svensen, Laila Vøni, Torbjørg Eriksen, Helge Willi Tauselv og Roy Are Pedersen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 16.54.
2: Nordkapp Nytt. Før finalen i singelkretsmesterskapet i dart, mente Sindre Hansen, leder av Nordkapp dartklubb, at Nordkapp hadde gjort en fantastisk mesterskap. Fire av puljevinnerne var fra Nordkapp. Det ble en ren Nordkapp-finale, Stian Øverli Hansen mot Martin Ness. Øverli Hansen vant 5-3. Under mesterskapet ble det spilt Elitecup. Før mesterskapet startet var det ingen fra Nordkapp som var kvalifisert til Elitecupen. Martin Næss kunne kvalifisere seg hvis han gjorde det godt i single. Han kom til finalen. En oppdatert liste lørdag kveld viste at Martin Næss var ranket som nummer 8 og dermed kvalifisert til Elitecupen. Dobbel ble vunnet av Vidar Zombie og Toralf Mjenna, som møtte Håkon Grindvik og Eirik Hagrup i finalen. Elitecupen ble vunnet av Jonas Andersen, som møtte Håkon Grindvik i finalen. Kretsmesterskapet ble arrangert hos Bankersbar i Lakselv i helga. De yngste fotballspillerne i Finnmark samlet seg lørdag i Flerbrukshallen, da Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerte fotballturnering for gutter og jenter fra 7 til 11 år. Lag fra Honningsvåg, Alta, Havisund, Porsanger og Hifstein deltok. Honningsvåg Turn- og Idrettsforening stilte med 5 lag, Alta IF hadde 2 lag, Hifstein 1 lag, Havisund Idrettslag 5 lag og Porsanger IL 2 lag. For Havisund Idrettslag var det viktig å delta på turneringen og gi ungene mulighet til å møte andre lag. Dette er artig for ungene, derfor gjør vi det her. Det er artig for ungene når de treffer andre. 2020-kullet er 13 unger i Havisund, derfor har vi så mange lag her i dag, sier Ståle Hansen til Radio Nordkapp. Hansen forteller at også i Havisund merker man utfordring med rekruttering til fotballen. Vi er nødt til å spille mix med små lag, sier Hansen. Han mener det er viktig at turneringer arrangeres flere plasser i Finnmark og ikke bare i de største byene. Det er kjempeviktig. Det er dessverre noen klubber som aldri reiser bort på turneringer. Så det her er veldig bra, sier Hansen. Ruben Alseth Høyre fungerer som ordfører i Nordkapp fra 12. til 20. oktober. Jan Morten Hansen har ferie fra 12. til 20. oktober. Hansen er tilbake til formannskapsmøtet 22. oktober. Også i år blir det solgt juletre fra Elvedalen 5 i Honningsvåg. Juletreene er forventet å ankomme Honningsvåg i månedsskiftet november-desember. Vi får like mange juletreer i år som i fjor, sier Bengt Åge Jensen til Nordkapp Nytt. Salget vil foregå på ettermiddagstid og kveldstid. Det er med tungt hjerte vi nå informerer om at Chris-festivalen ikke blir arrangert i 2027, skriver festivalen på Facebook. Siden 2002 har Chris-festivalen vært en kjær tradisjon og viktig møteplass i Kjøllefjord. Folldal Bruk har gjennom de her årene vært en helt spesiell ramme rundt festivalen, og har vært en naturlig del av identitet og særpreg. Bakgrunnen for beslutningen at lokalene på Folldal ikke godkjent for såpass stort publikum som under Krisfestivalen. Det har vært gitt midlertidig tillatelse til å benytte lokalene til festivalen, men etter at en ny gjennomgang av gjeldende krav det vurdert som svært vanskelig å få godkjent bygninger til denne type arrangement. Dette naturligvis trist å gi beskjed om, ikke minst til alle som har vært med på å skape gode minner og uforglemmelige musikkopplevelser på Folldal gjennom årene. Vi ønsker å rette en varm takk til publikum, artister, frivillige samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre Krisfestivalen til det den er. Vi håper ikke dette slutten på historien om Krisfestivalen, men at de en dag igjen kan samles til musikk og gode opplevelser i Kjøllefjordskrivfestivalen på Facebook. Reineier Alf Johansen oppgir at 30% av kalvene i Njeidan Sida blitt borte på 3,5 måneder. Han mener rovdyr står bak tapene og kritiserer myndighetene for behandling av søknad om skadefelling, skriver Sagat. Fra kalvemerkingen av juni til samling i samlegjæret på Stabbursnes har man registrert kalvetap på 30% ifølge reineier Alf Johansen. Utgangspunktet er kalvene som ble merket i juni. Allerede da var det registrert tap som kommer i tillegg til tapene senere på sommeren. Reineierne deler nå sin produksjon med alle kjente rovdyrarter. Johansen forteller at flere rovdyrarter har vært i området gjennom sommeren. Gaupe, jerv, ørn og bjørn. Det er dokumentert. I august kom også ulven, forteller han. Det var bare ulven som manglet. Den har vi hatt her siden august, sier han. Fiskeriaktiviteten i Finnmark økte i uke 41. Vest-Finnmark var den klart største leveransesonen for de fleste av de viktige artene, særlig sei, men også betydelig leveranse av torsk, hyse, reke og krabbe. Totalt omsatte norske fartøy fangst for 135 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. oktober til søndag 11. oktober. Omsatte norske fartøy sei for 33,9 millioner kroner. Torsk for 47,3, hysa for 19,7 og reka 8,8 millioner. Det melder Norges Råfisklag. Torsk var den største arten målt i omsetningsverdi med 47,3 millioner. Det ble levert 90 tonn fersk torsk i Øst-Finnmark og 109 tonn i Vest-Finnmark. Redskapsfordelingen var 132 tonn på snurva, 59 tonn på lina, autolina, 45 tonn på garn, 21 tonn på teine og 8 tonn på juksa. Sei hadde en omsetningsverdi på 33,9 millioner. Det ble levert 220 tonn fersk sei i øst og 869 tonn i vest. Redskapsfordelingen 674 tonn på not, 360 tonn på snurva, 136 tonn på garn, 58 tonn på juksa og 51 tonn på lina. Hysa ble omsatt for 19,7 millioner kroner. I øst ble det levert 82 tonn fersk hysa, mens i vest ble det levert 62. Leveransene fordelte seg på 115 tonn med lina, 90 tonn på snurva, 20 tonn på garn og 6 tonn på juksa. Reka hadde en samlet omsetningsverdi på 8,8 millioner. Det ble omsatt 125 tonn reka, hvorav 17 tonn fersk og 108 tonn frosen. Fangstene kom fra blant annet Alta-området og Varanger-området. Det ble omsatt 15 tonn kongekrabbe til en verdi av 4,1 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. til søndag 11. oktober. Av dette kom 8 tonn fra kvoteregulert fiske, mens 7 tonn ble tatt i frifiske. Fangstene fordelte seg geografisk med 5 tonn vest for Magerøya, 4 tonn i Porsangeren, 3 tonn i Varangeren, 1 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord. Det melder Norges Råfisklag. Nominasjonskomiteen i Finnmark FRP foreslår Terje Hansen Sør-Varanger som første kandidat til fylkestingsvalget. Arne Myrseth fra Hammerfest er foreslått som andre kandidat, mens Ann-Sissel Pettersen fra Alta innehar tredjeplass på forslaget fra nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen blir ledet av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Finnmark FRP avholder nominasjonsmøte i Lakselv lørdag 21. november. Listeforslaget 1 Terje Hansen, 2 Arne Myrseth, 3 Ann Sissel Pettersen, 4 Stig Ronny Nilsen Porsanger, 5 Klaus Jørstad Alta, 6 Ellen Inga Hetta Kautokeino, Emil Torstensen på 7. plass, han fra Alta, 8 Gerd Isaksen Hammerfest, Jonas Jonsen fra Tana på 9. plass, han representerer også ungdommen. 10 Katri Helene Johansen Porsanger, 11 Morten Blien Tana, 12 Evina Myreng Båtsfjord, 13 Fred Willy Persen Porsanger, 14 Eusura Johannesen Alta, 15 Sara Kristine Loso Kautokeino, 16 Linda Brekk Alta, 17 Glenn Lerøy Berlevåg, 18 Trine Sofie Hallonen Nesseby og 19 Ole Jakob Kleven fra Hammerfest. Lisa Michaelsen, politisk nestleder i AUF Finnmark, mener regjeringen burde satt av mer penger til utstyrsstipendet i statsbudsjettforslaget. For oss handler det her om mer enn en budsjettpost. Det handler om ungdom som må kjøpe arbeidsklær, vernesko, verktøy, kalkulator eller annet nødvendig utstyr for å gjennomføre utdanningen. Når prisene øker, blir det også dyrere å være elev. Likevel foreslås det ikke nytt løft i utstyrsstipendet i statsbudsjettet for 2027, har Lisa Michaelsen skrevet i leserinnlegget. Arbeiderpartiet har tidligere lovt å gjennomføre økning i utstyrsstipendet. Det har vært gjort et løft fordi man har sett at dagens ordning ikke er god nok. Regjeringen har også selv stått fast at det ikke alltid er samsvar mellom stipendsatsene og elevens faktiske utgifter. Regjeringen vil kutte 1,5 milliarder kroner i posten. Med dette forslaget vil 2000 av 3000 postbud miste jobben på kort varsel. Regjeringen vil dermed være ansvarlig for den største masseoppsigelsen i moderne tid i Norge. Fagforbundet skal kjempe mot dette forslaget med nebb og klør, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder i Fagforbundet, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur. Hammerfest lufthavn 5,6 grader mandag før klokka 13. Lavest temperatur hadde vi Kautokeino minus 11 grader natt til mandag før klokka 05.00. Kraftigste vindkastet har vært i Rognsundet 14 meter per sekund før klokka 15 på søndag. Mest nedbør siste 24 timer, Nufsvåg 2,7 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 12. oktober. Honningsvåg 4 grader, sørvestlig, laber bris 7 meter per sekund, Meham 1 grad, sørlig, laber bris 6, Fruholmen 5 grader, sørlig, lett bris 5, Lakselv 3 grader, sørlig, lett bris 5, Karasjok 1 grad, svak vind, Hammerfest 5 grader, sørvestlig, lett bris 5 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Sørlig bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk, frisk bris. Delvis skyet. Tirsdag. Stort sett uendret temperatur. Tirsdagsmorgen. Økning til sørlig stiv kuling utsatte plasser. Fram ettermiddagen liten storm utsatte plasser i vest. Sørlig frisk bris til liten kuling i Varangen og på Vidda. Temperatur i Honningsvåg 1-3 grader. Onsdag. På Vidda skyet og litt sne, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først i vest. I ytre strøk skyet eller delvis skyet spredte regnbyger. Temperatur i Nordvågen 3-4 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
3: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballturneringen i Flerbrukshallen Honningsvåg lørdag. Gruppa Sult, runddans fra helvete.

0: Sjømat Norge krever at næringen skal prioriteres nå når mange står I kø for å få strøm til næringsvirksomheten. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ysmar, hvorfor det?
1: Ja, ikke bare sjømatnæringen, det de samfunnskritiske funksjonene som sådan. Det vanntilførsel, det strøm, det varme I hus og det mat. Disse funksjonene godt beskrevet av norske myndigheter, og I en situasjon hvor det mangel på strøm, så må vi også prioritere det som aller viktigst, og det viktigste det som gjør at vi holder oss I livet, og matproduksjonen helt sentralt.
2: Sigurd Avfaldsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan ikke sjømatnæringen og matproduksjon hoppe frem I køa på jakt etter kraft?
3: Det jo sånn at vi har likebehandling på kriteriene som gjelder tildeling av kraft, men så det også sånn at vi prioriterer hus og hjem I både I beredskapssituasjoner og vanlige tildelings- og vanlig forbruk til husstander jo noe du får tilknytning til. Men skal vi løse situasjonen, så må vi bygge mer kraft og nett, og det på en måte det korte svaret. Da må vi ha prosessene raskere, vi må få bygd fortere, og det en prioritert oppgave for regjeringen.
2: Geir Ove Ysmark, enda det kraftoverskudd her I landet, men når kraften ikke strekt til, så mener dere da at mat må prioriteres før datacenter, for eksempel. Hvorfor ikke begge deler?
1: Nei, hvis det blir for lite strøm til å kunne gi begge delen, så må du prioritere enten ved at du tar førstemann I køa, eller ved at du prioriterer ut fra hva som de viktigste funksjonene for et samfunn I en krisesituasjon og beredskapssituasjon. Danmark har gjort det valget. De har sagt at matproduksjon og andre samfunnskritiske funksjoner må gå foran I køa. Og så vi helt enige med regjeringen I at vi samtidig må arbeide for å bygge ut kraftproduksjon, vi må ha mer strøm, og vi må ha mer kabel, og vi må ha ladekapasitet langs kysten. Det arbeidet må gå samtidig, men vi må også erkjenne at vi nå på vei inn I en situasjon hvor det stans I nyutbygging, og da må man gjøre
2: Sigurd Avfaldsen, vi inne I totalforsvarsåret 2026. Hvordan kan da regjeringen snakke om økt matberedskap uten å sikre nok kraft til matproduksjon?
3: Det klart, det å sikre nok kraft noe av det viktigste vi kan gjøre for at vi skal klare å utvikle landsdelen. Så Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at vi setter 150 milliarder I investeringer på vent som følge av at vi mangler kraft og nett. Så det at vi løser denne situasjonen utrolig viktig. Og så det jo også en diskusjon I forhold til hva det som beredskapsmessig viktig. Og det kan være mange ulike næringer som på en måte løfter sine behov I den situasjonen. Og det fordi at behovene også veldig komplekse, og vi har behov for mange ulike funksjoner i samfunnet vårt. Og datasenteret også en av de tingene som vi har behov for å ha regnekraft, for å ta vare på egen data. Men det helt riktig at vi nødt til å sørge for at vi ikke har et overforbruk på kraft til datasenter som vi ikke har behov for. Så derfor har jo også regjeringen varslet at dette skal reguleres bedre.
1: Ja, jeg tenker at det å gi prioritet viktig. Danmark har gjort det. Vi gjorde det samme også under pandemien. Da ga vi de samfunnskritiske funksjonene prioritet på arbeidskraft og bevegelse framfor total nedstenging. Den type tankning må vi ha nå også. Og så vil jeg også rose regjeringen for at man nå bruker tydeligere virkemidler I arbeid for å få øka kraftproduksjon og nett. Der har man blant annet redusert statsforvalters mulighet til å si stopp I kraftutbygging, fordi det en prioritert funksjon. Jeg tror vi trenger mer av den typen tenkning, også på andre områder. Vi trenger å sikre noen basisfunksjoner, som strømproduksjon, kraftnett, men også det å sikre matproduksjon, og også arealer til matproduksjon.
2: Sigurd Avfaldsen, hvorfor ser ikke Norge til Danmark og det de har gjort der?
3: Vi skal hele tiden se til land rundt oss og hvordan løsningen har for å sikre norsk beredskap og sikre norsk næringsliv og folk. Og så må man vurdere den situasjonen. Og vi har vært heldige som har hatt kraftoverskudd. Vi har enda kraftoverskudd I nord, men vi må bygge ut nett mye raskere enn vi gjør I dag. Og så jeg også opptatt av at vi, I tillegg til at vi ser på de grepene som Ysmark her nevnte, men vi nødt til å gjøre mer for å få det til å gå enda raskere. Og vi har ambisjoner om at vi skal klare å bygge både landsdelen nord, men også landet, og da må vi ta ned prosessene på flere områder. Og det gjelder jo også I forhold til den matproduksjonen som skjer på havet I form av oppdrettsindustrien, sånn at vi også får behandling av der til å gå raskere.
2: Geir Ove Ismark, administrerende direktør i Sjømat Norge. På hvilken måte mener du dette går ut over sikkerheten og beredskapen når vi har det sånn som vi har det
1: nå? Nej, så sånn det akkurat nå så går det ikke ut over beredskapen, men hvis vi nå kommer i en situasjon hvor man må stadig bygge ned, prioritere bort matproduksjon framfor annen utbygging, så har det selvsagt betydning for, ikke bare for norsk beredskap, men for europeisk og internasjonal beredskap. Sjømatnæringen en viktig brikke i den europeiske matforsyningen, ikke bare i den norske. Og så jeg veldig glad for å høre det Sigurd Rafaelsen si når han nå sier at man også må gjøre tilsvarende grep for å styrke matproduksjonen i sjøen, som det man har gjort med kraft og nett, hvor man har tatt mye sterkere styring med statsforvalter for å få raskere planprosesser. Det tror jeg en viktig nøkkel, men så må vi ha prioriteringer i tillegg.
2: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Når vil regjeringen legge frem en nasjonal kraftplan etter en modell fra nasjonal transportplan som viser hvor og når ny kraft- og nettkapasitet skal bygges ut?
3: Det klart, Statnett sine områdeplaner vil være førende for hvordan vi prioriterer og sikrer de beste løsningene for nettet vår. Så det klart at vi vil ha høyt trykk på at det blir fulgt opp. Nå har vi i statsbudsjettet for 2027 lansert mer videre satsning på saksbehandling i NVE, sånn at vi skal klare å ta unna de kraft- og nettsøknadene som kommer. For dem øker, det er bra, og så skal vi, må vi gjøre vårt jobb sånn at det her går fortere.
0: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2. Seb Ottesen, siste retning.

0: Island sa nei i folkeavstemning til forhandlinger om et EM-medlemskap. Asgeir Hondseth snerte i europeisk ungdom. Du vil ha en Islands løsning i Norge. Hvorfor det?
1: Nei, for meg så handler dette om at man tør å ta diskusjonen om Norge skal starte EU-forhandlinger. Vi lever i en stadig mer

0: folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger enn om selve medlemskapet. For da kan vi først finne ut hva et medlemskap faktisk vil innebære for Norge, før folk tar den endelige avgjørelsen. Jeg tror også at det gjør at folk får et større eierskap til hele prosessen.
1: Nils Foren, leder av Senterungdommen. Dere er imot en folkeavstemning. Hva er galt med en islandsk løsning?
2: Jeg tenker at det er et par ting som må komme frem i denne debatten. Det ene er jo at islenderne, da de ikke hadde folkeavstemning om EU på 70-tallet og 90-tallet, slik som vi har hatt i Norge. I Norge vi har hatt to folkeavstemninger om å skal være medlem i EU. Vi har sagt nei begge to gangene. Og da er spørsmålet da, hvor lenge skal ja-siden holde på med denne debatten om at vi skal ha en folkeavstemning og til vi selv da på en måte kommer inn. Så kan vi stille liksom oppfølgingsspørsmålet da. Hvis vi da blir medlem i Europeisk union, skal vi da holde på å ha folkeavstemning over 20. kvart 30. år for å så vurdere om vi skal ut igjen? Det tenker jeg en lite forutsigbar og en dårlig måte å forholde seg til EU på. Og så jeg mener ikke at det er nødvendig å ha denne folkeavstemningen for å finne ut hva som skjer hvis vi blir EU-medlemmer. Vi vet hva som skjer hvis vi blir medlemmer i EU. Vi mister kontroll over fiskeripolitikken vår, vi mister kontroll over landbrukspolitikken vår, vi mister kontroll over pengepolitikken vår. Og jeg tenker at i denne situasjonen, i internasjonale sikkerhetssituasjonen vi er nå, så er det en kjempedårlig løsning.
1: Snerten.
0: Nei, det er jo sist gang folkestemning var 94, og det betyr at alle som da var 18, eller det betyr at du må være 18 år da, du var født i 1976, mora mi fylte 50 år i år. Hun var da den, hun var akkurat gammel nok til å stemme på EU-valget da. Det betyr at alle under 50 år ikke har fått sagt sin mening om et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Og jeg skjønner veldig godt at folk er opptatt av norsk landbruk, fiskeri og selvbestemmelse. Det er utrolig viktig spørsmål for Norge, og selvfølgelig skal vi ta vare på norske interesser. Men jeg mener også at selvbestemmelse handler mer enn om bare å kunne bestemme alt alene. Det handler også om å ha innflytelse over det som skjer rundt oss. Vi lever jo i en verden der stadig flere store utfordringer ikke stopper ved landegrensene. Og når det gjelder landbruk og fiskeri, så vet vi jo at EU har en felles politikk på disse områdene, og at medlemskap vil innebære endringer for Norge. Det er nettopp derfor jeg mener vi bør undersøke hvilke løsninger og tilpassninger vi faktisk kan få gjennom forhandlinger. For det er jo stor forskjell på å starte EU-forhandlinger og om faktisk medlemskap. Jeg mener folk bør få vite hva et medlemskap konkret innebærer for Norge, for de tar den endelige avgjørelsen. Hvis folk ikke synes resultatet er godt nok, så kan de selvfølgelig stemme nei. Det er ganske langt før vi har kommet dit.
1: Ja, men Nils Foren, hvorfor skal vi lene oss på tidligere avstemninger når tiden har endret seg?
2: Ja, men det premisset mener jeg jo ikke stemmer. For at grunnen til at Island har hatt folkeavstemning var jo for at lederen av det liberale partiet i regjeringsforhandlinger krevde at de skulle ha folkeavstemning om EU. Og vi har jo, og det asker seg at vi ikke har mulighet til å stemme over EU, stemmer jo ikke. Vi har jo valg hvert fjerde år i Norge, vi velger nytt storting, og der kan man stemme på partier som er for norsk EU-medlemskap. Det er et norsk parti som flagget det kjempestort i valgkampen, det er for Venstre. Boms under sperregrinsa. Vi husker ikke om at det var sånn kjempeinteresse for å stemme for det kanskje partiet i Norge som ønsket seg inn i den europeiske union. Så det premisset om at vi ikke har mulighet til å si hva vi mener i den europeiske union, det stemmer ikke. Og så er jeg helt, og så konsekvensene, det sier jeg, altså det vet vi. Vi ser hva som har skjedd med fiskeripolitikken til Irland, til Nederland, til Italia, til Spania. Vi vet hva som kommer til å skje. Og så er det veldig merkelig den tiden vi er inne i nå, der Europa avindustrialiseres, der aluminiumsproduksjon og bilproduksjon flyttes til Kina. Industriarbeidsplassene legges ned i sentraleuropa, og vi står overfor et sentraleuropa som snart alene styres av AFD, Marie Le Pen og Giorgia Meloni. Og det er liksom en union Asker nå tenker at det vil vi inn i. Og det er vi Senterpartiet imot. Vi sier det ved hvert stortingsvalg. Og da får folk gjøre meningen sin stortingsvalg akkurat nå, så virker ikke som at interessen for å gå inn i EU er mega høy.
1: Ja, Asker Holmeset-Snerten, hvorfor er ikke europeisk ungdom bekymret for at vi kan ende opp med mest politisk innflytelse om våre egne ressurser?
0: Ja, det sa jeg litt på i sted. Først på hva du skal se på hva konkrete forhandlinger innebærer, og Senterpartiet også flagget ganske høyt under forrige valg, og med at de gikk jo ut av regjering på grunn av et EØS-spørsmål. Det gikk ikke så veldig bra med Senterpartiet i forrige valg heller. Og jeg skjønner at vi allerede samarbeider veldig tett med EU om både ja, for eksempel forsvar og støtte Ukraina, og det samarbeidet er utrolig viktig. Men det er også veldig stor forskjell på å samarbeide med EU og faktisk være en del av fellesskapet. Vi ser jo nå at EU får en stadig viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk. Det handler også om andre store spørsmål om hvordan vi skal for eksempel regulere kunstig intelligens og takle klimakrisen. Det er jo ting som Norge rett og slett er for lite å sette spillereglene for alene. Og disse beslutningene påvirker Norge uansett om EU-medlem heller ikke.
1: Nils Foren, leder av Senterungdommen, når mener du Norge er klar til å ta stilling til EU-spørsmålet?
2: Nei, jeg mener jo at vi har tatt stilling til EU-spørsmålet to ganger før da, på 70- og 90-tallet, så jeg mener jo at vi kanskje ikke trenger å ta Ha en ny

0: folka stemning, og vi kan ikke holde på folkastemninga hele tida framover. Og vi kan jo heller ikke holde på å ha folkastemninga hvis vi blir medlem i EU og melder oss ut hele tida. Og så mener jeg jo òg at det er en rar måte å først forhandle fram en avtale, for så skal gå tilbake til folket. Da bruker vi mye tid, ressurser, kapasitet i norsk politikk, i norsk diplomati, for å framforhandle en avtale som så høyst sannsynlig kommer til å bli stemt ned igjen av det norske folket. Derfor mener vi at vi bør bruke tida vår mer fornuftig i utenrikspolitikken nå framover. Vi må sørge for at vi har et godt samarbeid i NATO. Vi må sørge for at forsvaret vårt bygges opp i denne tida vi er inne i, at vi tar det og satser på å bygge industriarbeidsplasser i hele Norge og sørge for at folk har arbeid og godt i stedet for den avindustrialiseringen man ser foregår på kontinentet. Så er det selvfølgelig sånn at er du medlem i Europeisk Ungdom, så har du jo én kampsak, og det er å få Norge til å bli medlem i EU. Og Asker kommer til å holde på med det i sikkert de neste 60 åra også. Men Senterungdommen er like tydelig som vi har vært siden 70-tallet. Vi vil ikke inn i det felleseuropeiske markedet, og det kommer ikke vi til å ville framover heller.
1: Asker Holmseth Snerten, statsminister Jonas Gahr Støre, mener det ikke er lurt å starte en ny EU-debatt nå når verden er urolig. Hvorfor er ikke det et godt poeng?
2: Jeg vil bare kommentere at det er flertallet bak meg, nå har jo lyst på den islandske løsningen. Så jeg håper virkelig at vi kan få til at Jonas Gahr Støre kan høre til folket. Men det er nettopp pga. at vi har krig i Europa og USA, som er blitt mer forutsigbart, som gjør at jeg mener vi må diskutere Norges forhold til EU. Vi ser jo at EU spiller en stadig større rolle når det kommer til europeisk sikkerhet, forsvarssamarbeid, støtte Ukraina, regulering av store teknologiselskaper, det å takle klimakrisa. Og ja, Norge kan selvfølgelig samarbeide med EU uten å være medlem. Det gjør vi allerede i dag. Vi fortsetter ikke med når mange av de store beslutningene tas. Og når disse beslutningene også påvirker vår egen sikkerhet og framtid, så mener jeg det er helt naturlig å diskutere om Norge bør få plass rundt det bordet. Så mener jeg egentlig at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør EU-debatten mer aktuell, ikke mindre. Vi kan ikke la være å diskutere et så viktig spørsmål, bare fordi verden og rundt oss har blitt mer urolig.
3: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2. Artisten kaller seg for Kubi Aksen, melodien heter En tid for alt.

0: La oss gi deg en spennende mandagskveld for et overkommelig beløp. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingosiden på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er god underholdning, det er fascinerende spennende, det er Norges artigste spill. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 51 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 54 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det er 7000 kroner i ordinære premie. Vinnerne for en uke siden, mandag 5. oktober, var Odny Thomassen, Ivar Strande, Maria Olsen, Kate Valgren, Elin Olsen, Ina Høyem, Ellen Strande, Guri Lundsgaard, Ann-Karin Jonsen, Berit Kittenes, Inge Nerberg, Asbjørg Svensen, Laila Vøni, Torbjørg Eriksen, Helge Willi Tauselv og Roy Are Pedersen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 17.47. Nordkapp nytt. Før finalen i singelkretsmesterskapet i dart, mente Sindre Hansen, leder av Nordkapp dartklubb, at Nordkapp hadde gjort en fantastisk mesterskap. Fire av puljevinnerne var fra Nordkapp. Det ble en ren Nordkapp-finale, Stian Øverli Hansen mot Martin Ness. Øverli Hansen vant 5-3. Under mesterskapet ble det spilt Elitecup. Før mesterskapet startet var det ingen fra Nordkapp som var kvalifisert til Elitecupen. Martin Ness kunne kvalifisere seg hvis han gjorde det godt i singel. Han kom til finalen. En oppdatert liste lørdag kveld viste at Martin Ness var ranket som nummer 8 og dermed kvalifisert til Elitecupen. Dobbel ble vunnet av Vidar Zombie og Toralv Mjena, som møtte Håkon Grindvik og Eirik Hagrup i finalen. Elitecupen ble vunnet av Jonas Andersen, som møtte Håkon Grindvik i finalen. Kretsmesterskapet ble arrangert hos Bankers Bar i Lakselv i helga. De yngste fotballspillerne i Finnmark samlet seg lørdag i flerbrukshallen da Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerte fotballturnering for gutter og jenter fra 7 til 11 år. Lag fra Honningsvåg, Alta, Havisund, Porsanger og Hifstein deltok. Honningsvåg Turn- og Idrettsforening stilte med 5 lag, Alta IF hadde 2 lag, Hifstein 1 lag, Havisund Idrettslag 5 lag og Porsanger IL 2 lag. For Havøysund idrettslag var det viktig å delta på turneringen og gi ungene mulighet til å møte andre lag. Dette er artig for ungene, derfor gjør vi det her. Det er artig for ungene når de treffer andre. 2020-kullet er 13 unger i Havøysund, derfor har vi så mange lag her i dag, sier Ståle Hansen til Radio Nordkapp. Hansen forteller at også i Havøysund merker man utfordring med rekruttering til fotballen. Vi er nødt til å spille mix med små lag, sier Hansen. Han mener det er viktig at turneringer arrangeres flere plasser i Finnmark og ikke bare i de største byene. Det er kjempeviktig. Det er dessverre noen klubber som aldri reiser bort på turneringer. Så det her er veldig bra, sier Hansen. Ruben Alseth Høyre fungerer som ordfører i Nordkapp fra 12. til 20. oktober. Jan Morten Hansen har ferie fra 12. til 20. oktober. Hansen er tilbake til formannskapsmøtet 22. oktober. Også i år blir det solgt juletre fra Elvedalen 5 i Honningsvåg. Juletrærne er forventet å ankomme Honningsvåg i månedsskiftet november-desember. Vi får like mange juletrær i år som i fjor, sier Bengt Åge Jensen til Nordkapp Nytt. Salget vil foregå på ettermiddagstid og kveldstid. Det er med tungt hjerte vi nå informerer om at Chris-festivalen ikke blir arrangert i 2027, skriver festivalen på Facebook. Siden 2002 har Kristfestivalen vært en kjær tradisjon og viktig møteplass i Kjøllefjord. Folldalbruk har gjennom de her årene vært en helt spesiell ramme rundt festivalen, og har vært en naturlig del av identitet og særpreg. Bakgrunnen for beslutningen at lokalene på Folldal ikke godkjent for såpass stort publikum som under Krisfestivalen. Det har vært gitt midlertidig tillatelse til å benytte lokalene til festivalen, men etter at en ny gjennomgang av gjeldende krav det vurdert som svært vanskelig å få godkjent bygninger til denne type arrangement. Dette naturligvis trist å gi beskjed om, og ikke minst til alle som har vært med på å skape gode minner og uforglemmelige musikkopplevelser på Folldal gjennom årene. Vi ønsker å rette en varm takk til publikum, artister, frivillige samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre Krisfestivalen til det den er. Vi håper ikke dette slutten på historien om Krisfestivalen, men at de en dag igjen kan samles til musikk og gode opplevelser i Kjøllefjordskrivfestivalen på Facebook. Reineier Alf Johansen oppgir at 30% av kalvene i Njeidan Sida blitt borte på 3,5 måneder. Han mener rovdyr står bak tapene og kritiserer myndighetene for behandling av søknad om skadefelling, skriver Sagat. Fra kalvemerkingen av juni til samling i samlegjæret på Stabbursnes har man registrert kalvetap på 30% ifølge reineier Alf Johansen. Utgangspunktet er kalvene som ble merska i juni. Allerede da var det registrert tap som kommer i tillegg til tapene senere på sommeren. Reineierne deler nå sin produksjon med alle kjente rovdyrarter. Johansen forteller at flere rovdyrarter har vært i området gjennom sommeren. Gaupe, jerv, ørn og bjørn. Det er dokumentert. I august kom også ulven, forteller han. Det var bare ulven som manglet. Den har vi hatt her siden august, sier han. Fiskeriaktiviteten i Finnmark økte i uke 41. Vest-Finnmark var den klart største leveransesonen for de fleste av de viktige artene, særlig sei, men også betydelig leveranse av torsk, hyse, reke og krabbe. Totalt omsatte norske fartøy fangst for 135 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. oktober til søndag 11. oktober. Omsatte norske fartøy sei for 33,9 millioner kroner. Torsk for 47,3, hysa for 19,7 og reka 8,8 millioner. Det melder Norges Råfisklag. Torsk var den største arten målt i omsetningsverdi med 47,3 millioner. Det ble levert 90 tonn fersk torsk i Øst-Finnmark og 109 tonn i Vest-Finnmark. Redskapsfordelingen var 132 tonn på snurva, 59 tonn på lina, autolina, 45 tonn på garn, 21 tonn på teine og 8 tonn på juksa. Sei hadde en omsetningsverdi på 33,9 millioner. Det ble levert 220 tonn fersk sei i øst og 869 tonn i vest. Redskapsfordelingen 674 tonn på not, 360 tonn på snurva, 136 tonn på garn, 58 tonn på juksa og 51 tonn på lina. Hysa ble omsatt for 19,7 millioner kroner. I øst ble det levert 82 tonn fersk hyse, mens i vest ble det levert 62. Leveransene fordelte seg på 115 tonn med lina, 90 tonn på snurva, 20 tonn på garn og 6 tonn på juksa. Reka hadde en samlet omsetningsverdi på 8,8 millioner. Det ble omsatt 125 tonn reka, hvorav 17 tonn fersk og 108 tonn frossen. Fangstene kom fra blant annet Alta-området og Varanger-området. Det ble omsatt 15 tonn kongekrabbe til en verdi av 4,1 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. til søndag 11. oktober. Av dette kom 8 tonn fra kvoteregulert fiske, mens 7 tonn ble tatt i frifiske. Fangstene fordelte seg geografisk med 5 tonn vest for Magerøya, 4 tonn i Porsangeren, 3 tonn i Varangeren, 1 tonn i havområdet mellom Berdevåg og Båtsfjord. Det melder Norges Råfisklag. Nominasjonskomiteen i Finnmark FRP foreslår Terje Hansen Sør-Varanger som første kandidat til fylkestingsvalget. Arne Myrseth fra Hammerfest er foreslått som andre kandidat, mens Ann-Sissel Pettersen fra Alta innehar tredjeplass på forslaget fra nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen blir ledet av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Finnmark FRP avholder nominasjonsmøte i Lakselv lørdag 21. november. Listeforslaget 1 Terje Hansen, 2 Arne Myrseth, 3 Ann Sissel Pettersen, 4 Stig Ronny Nilsen Porsanger, 5 Klaus Jørstad Alta, 6 Ellen Inga Hetta Kautokeino, Emil Torstensen på 7. plass, han fra Alta, 8 Gerd Isaksen Hammerfest, Jonas Jonsen fra Tana på 9. plass, han representerer også ungdommen. 10 Katri Helene Johansen Porsanger, 11 Morten Blien Tana, 12 Evina Myreng Båtsfjord, 13 Fred Willy Persen Porsanger, 14 Eusura Johannesen Alta, 15 Sara Kristine Loso Kautokeino, 16 Linda Brekk Alta, 17 Glenn Lerøy Berlevåg, 18 Trine Sofie Hallonen Nesseby og 19 Ole Jakob Kleven fra Hammerfest. Lisa Michaelsen, politisk nestleder I AUF Finnmark, mener regjeringen burde satt av mer penger til utstyrsstipendet I statsbudsjettforslaget. For oss handler det her om mer enn en budsjettpost. Det handler om ungdom som må kjøpe arbeidsklær, vernesko, verktøy, kalkulator eller annet nødvendig utstyr for å gjennomføre utdanningen. Når prisene øker blir det også dyrere å være elev. Likevel foreslås det ikke nytt løft I utstyrsstipendet I statsbudsjettet for 2027, har Lisa Michaelsen skrevet I leserinnlegget. Arbeiderpartiet har tidligere lovt å gjennomføre økning I utstyrsstipendet. Det har vært gjort et løft fordi man har sett at dagens ordning ikke god nok. Regjeringen har også selv stått fast at det ikke alltid samsvar mellom stipendsatsene og elevens faktiske utgifter. Regjeringen vil kutte 1,5 milliarder kroner I posten. Med dette forslaget vil 2000 av 3000 postbud miste jobben på kort varsel. Regjeringen vil dermed være ansvarlig for den største masseoppsigelsen I moderne tid I Norge. Fagforbundet skal kjempe mot dette forslaget med nebb og klør, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder I Fagforbundet, I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur. Hammerfest lufthavn 5,6 grader mandag før klokka 13. Lavest temperatur hadde vi Kautokeino minus 11 grader natt til mandag før klokka 05.00. Kraftigste vindkastet har vært I Rognsundet 14 meter per sekund før klokka 15 på søndag. Mest nedbør siste 24 timer, Nufsvåg 2,7 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag mandag 12. oktober. Honningsvåg 4 grader, sørvestlig, laber bris 7 meter per sekund, Meham 1 grad, sørlig, laber bris 6, Fruholmen 5 grader, sørlig, lett bris 5, Lakselv 3 grader, sørlig, lett bris 5, Karasjok 1 grad, svak vind, Hammerfest 5 grader, sørvestlig, lett bris 5 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Sørlig bris I utsatte kyststrøk og fjordstrøk, frisk bris. Delvis skyet. Tirsdag. Stort sett uendret temperatur. Tirsdagsmorgen. Økningen sørlig stiv kuling utsatte plasser. Fram ettermiddagen liten storm utsatte plasser I vest. Sørlig frisk bris til liten kuling I Varangen og på Vidda. Temperatur I Honningsvåg 1-3 grader. Onsdag. På vidda skyet og litt sne, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først I vest. I ytre strøk skyet eller delvis skyet spredte regnbyger. Temperatur I Nordvågen 3-4 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana bru, menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, bedehuskapelle klokken 12.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Marsipankaka. Magda var nettopp kommen hjem ifra skolen. «Mamma!» ropte hun, litt anpusten. «Nå kommer det snart gjester til Abrahamsen og fru Abrahamsen.» «Hvorfor tror du det?» spurte Anna Serafina. Magda slengte fra seg granselen og gikk bort til vinduet. «Fordi bakerbilen kjører inn i gården», sa hun. «Kom og se, mamma. Bakeren har med seg et store, hvite eske. Det er sikkert en bløtkakke.» «Han kommer til oss.» kvisker Anna Serafina. «Han kommer til oss.» Og det gjorde han virkelig. Magda rakk nesten ikke å tenke på det som hendte før bakeren sto i døra. «Jeg har med kaka til dere», sa han. «Vær så god.» «Vi har ikke bestilt noe kaka», sa Anna Serafina. Bakeren klødde seg i nakken. «Ja, ja», sa han og lo. «Jeg kan ikke hjelpe for at folk går omkring og kjøper kaker til dere.» Så satt han esken på bordet og gikk sin vei. Det lå en marsipankake inne i esken. Den var stor og flott og hadde massevis av pynt. «Her er det et kort med blomster på», sa Magda. Hun tok kortet og leste. «Kjære Anna Serafina og Magda, vi ønsker dere alt godt. Hilsen.» Magda snudde kortet. «Hilsen Sigrid Apal og Irene Siversen.» Magda og Anna Serafina så forbauset på hverandre. «Fru Apal og fru Siversen», sa Magda. «Tenk at de har gitt oss en kake for ingenting. Da er de ikke så slemme som vi trodde.» Anna Serafina hadde tårer i øynene. «Nei», sa hun med litt underlig stemme. «Du har rett i det. Du har rett, ungen min. De er ikke så slemme som vi trodde.» Magda og Anna Serafina måtte sette seg ned og snakke om hva de skulle gjøre med kaka. De kunne jo ikke ete opp alt sammen alene. «Vi kan holde selskap, vel?» «Ja, vi holder selskap.» «Vi også», sa Magda. Anna Serafina syntes også at de skulle holde selskap. De kunne be fru Abrahamsen og frøken Låning. Ja, så var det fru Apal og fru Siversen. De måtte jo komme og smake på si hei og kaka. «Og fru Antonsen», sa Magda, «og Julie.» «Ja, selvfølgelig», sa Anna Serafina. «Jeg stikker ned og ringer med det samme.» Anna Serafina kom glad til bars igjen og fortalte at alle ville være med i selskapet. Fru Siversen og fru Apalog, og begge hadde sagt at det skulle bli veldig hyggelig, og at de gledet seg til å komme. «Kommer Julie også?» sa Magda. «Ja da», sa Anna Serafina. «De kommer alle sammen.» «Kan Julie få ligge hos meg i natt?» spurte Magda. «Ligge her? Ikke oss?» ropte Anna Serafina for skrekket. «Hun vil ikke det, kan du skjønne.» «Ja, hvis hun vil da.» «Det er ikke noe å snakke om», sa Anna Serafina. «Hun får helt sikkert ikke lov av mammen sin.» «Men hvis hun får lov?» Anna Serafina ristet på hodet. «Det går ikke, Magda. Vi har ikke senklær nok.» «Hun kan vel ha med seg senklær?» «Ja, nei, jeg vet ikke», sa Anna Serafina. «Jo, hvis hun har med seg senklær, så skulle det vel gå, men tusen takk», ropte Magda. Og før Anna Serafina rakk om å stemme seg, var Magda ute av døra.

Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. Ved siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det er bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten ser høyt over alt som er på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnevnte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det er ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den er heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det er også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden. For de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke er kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften er, desto mer henger den fast i gjerningene og vil stole på dem. Og når en er truffet i samvittigheten og er kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan. Og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner nåden og syndenes forlatelse, kan bare gjennom stort strev komme seg løs fra det, og må daglig kjempe mot dette. Derfor skal dette skriftstedet forstås slik at vi helt og fullt holder for at vår rettferdighet for Gud er syndenes forlatelse. Fornuften derimot vil holde fram for oss både synd og gode gjerninger. Det må vi heve oss over, og fare så høyt at vi verken ser på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi verken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten at vi setter nåden og syndenes forlatelse ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket er derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder verken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare: har jeg synd? Så har Kristus tilgivelse. Ja,
Jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landsdag nummer 541, vers 7.

Den evangelisk-lutherske kirken i Etiopia har et flott navn. Den kalles for Mekane Jesuskirken. Og vet du hva det navnet betyr? Det betyr stedet der Jesus bor. Men hvordan begynte det i Etiopia? Når flyttet Jesus inn i den etiopiske kirken? Det vet jeg ikke helt, men kanskje ligger svaret i noe av det vi skal lese fra Bibelen om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Veien». Dette var jo et av de første navnene som ble brukt om de første kristne. De hørte «Veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del viktige sider ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, «Veien», som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese en historie fra apostlenes gjerninger, om en mann som på sin måte virkelig fikk oppleve hva det å gå denne veien.

igjen. Vi leser fra Apostlenes gjerninger i kapittel 8, vers 26-40. Jeg har kalt dagens program «Veien til Etiopia». Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne vei er øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann, som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Philip løp da bort til og skjønte at han leste profeten Jesaja, og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan dette skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cesarea.

Den evangeliske lutherske kirken i Etiopia kalles for Mekane Jesuskirken. Det synes jeg et flott navn, for vet du hva det betyr? Mekane Jesus betyr stedet der Jesus bor. Slik skulle alle kristne kirker være, et sted der Jesus bor. Av og til kan vi nok komme i tvil om det virkelig er slik, når vi ser alt det som vi er opptatt med både i kirker og bedehus. Men etter sitt innerste vesen er altså dette den kristne kirkes viktigste kjennetegn, stedet der Jesus bor. Men når flyttet Jesus inn i sin kristne kirke i Etiopia? Hvor gammel er den etiopiske kirken, og hvordan begynte det egentlig? Vi vet at Etiopia i dag er et av de landene i Afrika der vekkelsens ild virkelig har brent de siste tiårene. Tusener av mennesker i Etiopia har bare de siste årene fått møte Jesus og fått oppleve det nye livet som bare han kan gi. Men hvordan begynte det? Hvordan ble den kristne kirke i Etiopia grunnlagt? Jeg har ikke egentlig noe klart svar å gi på det spørsmålet, men litt av svaret er kanskje å finne i den beretningen vi nettopp leste sammen, fra Apostelgjerningene 8, historien om den etiopiske hoffmannen. Jeg hadde så lyst vi skulle se litt nærmere på den beretningen nå i dag. På en helt genial måte er også denne fortellingen med å kaste lys over hovedtema i denne serien – veien. For også her hørte vi om veien, og det på mer enn én måte. Nå skal du høre. Det er en utrolig lang vei fra Jerusalem til Etiopia, faktisk mer enn 100 norske mil bare i luftlinje. Skulle vi prøve å sammenligne dette med norske forhold, ville det være som avstanden fra Kristiansand i sør til godt forbi Narvik i nord. Så det er ikke akkurat noen ettermiddagstur han er ute på, denne hoffmannen som vi her leste om. Han må virkelig ha vært et ivrig religiøst menneske. Det er ikke alle som ville reist så langt for å tilbe den Gud som de tror på. Det kunne sikkert vært mange ting å fortelle om denne veien, veien fra Jerusalem til Etiopia. Men Lukas, som skriver apostlenes gjerninger, bruker ikke mye tid eller mange ord på dette. Han skriver bare «Denne vei er øde». Det er det hele. Det er nemlig en helt annen vei Lukas er mer interessert i enn veien til Gaza. Det er veien til Jesus. Derfor er det denne veien han forteller mest om. Han forteller hvordan den etiopiske hoffmannen fikk oppleve å gå veien til Jesus. Hoffmannen hadde kanskje reist fra Etiopia til Jerusalem flere ganger tidligere. Det vet vi selvsagt ikke sikkert. Men veien til Jesus, den hadde han aldri tidligere gått. Denne dagen skulle han gjøre det for første gang. Den høyt betrodde embetsmannen hos den etiopiske dronningen ble førstereisgutt på veien til Jesus. La oss nå se litt nærmere på historien vi har foran oss. Den gir en utrolig fin skildring av veien til Jesus. Jeg har lyst til å understreke fire konkrete uttrykk som brukes her i bibelteksten, og som alle har med veien å gjøre. På en genial måte synes jeg disse fire uttrykkene beskriver fire etapper på et menneskets vei mot Jesus. Du må gjerne streke under disse uttrykkene i din egen bibel. Først i vers 26. Her møter vi uttrykket «denne vei er øde». Og så i vers 28, det andre uttrykket. Han var nå på hjemvei. Mot slutten av beretningen, nede i vers 36, møter vi det tredje uttrykket. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted.
Og det siste uttrykket, i vers 39, altså det fjerde, der står det om hoffmannen, han dro sin vei med glede. I disse fire versene har du altså de fire uttrykkene. En øde vei, hjemveien, et sted på veien, gledens vei. Og nå skal du høre. På en av disse fire etappene befinner hvert eneste menneske seg når det gjelder forholdet til Jesus. Og når jeg nå i fortsettelsen skal kommentere disse fire etappene litt nærmere, så kan jo også du spørre deg selv mens du lytter. Hvor befinner jeg meg hen? Hvor står jeg hen i mitt forhold til Jesus? Ja, for det er et utrolig viktig spørsmål å få klarhet i. Denne vei er øde, slik leste vi det altså i vers 26. Nå vet jeg godt at den øde vei, slik den er beskrevet i dette verset, er geografisk og helt konkret å forstå. Veien fra Jerusalem til Gaza var øde. Men når det er sagt, dette er også situasjonen for mange mennesker når det gjelder den åndelige tilstanden de er i, og forholdet de har til Gud. Denne vei er øde. La oss nevne litt om dette. Noen opplever at veien blir øde fordi de har møtt sterke, ødeleggende krefter i livet og på livsveien. Sterke krefter som forvandlet et godt liv, slik at i stedet ble tøft og vanskelig å leve. Det som var bygd opp, det en hadde knyttet så store forventninger til, alt sammen ble lagt i ruin. Noen ganger skjedde dette som et resultat av djevelens listige angrep. Fristelser, fall, nederlag, synd og svik, og som det kan ruinere et menneskeliv. Det skulle jo ikke overraske noen av oss egentlig, at slike ting kan skje. Jesus selv sa det rett ut en gang. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Barn kan oppleve det. Unge mennesker kan sitte tilbake på resten av et liv før de er fylt 20. Manndom og alderdom kan oppleve det samme. Det er mange mennesker som også i dag opplever livet og livsveien slik, denne vei er øde. Andre ganger er det ulike omstendigheter som synes å ruinere et menneskeliv. Alt raser sammen etter tragiske ting som skjer. Ulykker, sykdom, plutselige dødsfall, arbeidsledighet, skuffelser, sorg og smerte. Grunnene kan være så forskjellige. Livet farer ikke like lett med alle mennesker. Noen synes å få en langt større del av belastninger i livet enn andre, og noen synes å få en ekstra tung byrde å bære. Denne vei er øde. Jo, det er mange mennesker som også av slike grunner kan si, akkurat på denne måten er mitt liv blitt. Denne vei er øde. Men hvordan passer hoffmannen inn i dette bildet? Han må vel ha vært et vellykket menneske på de fleste måter, og helt ukjent med de livsområdene som vi nettopp har beskrevet nå. Jo, tilsynelatende er han et vellykket menneske. Han var rik, betrodd og velsett, med stor makt og innflytelse i Etiopia. Han var et aktivt og bevisst religiøst menneske. Likevel kan det nok se ut som også hans livsvei har gått gjennom øde landskap. Han hadde flere spørsmål enn svar, og var det ikke nettopp hans indre uro, hans eget hjertes lengsler, som drev han av gårde helt opp til Jerusalem? Uten at vi skal dra dette for langt, en av grunnene til hans enormt sterke opplevelse av budskapet om Jesus,
Det var nok hans eget livs mange ubesvarte spørsmål. Her fant han endelig svaret som han hadde lett etter og lengtet etter i så lang tid. Her fant han endelig fred. Og nå skal du høre noe fint. Også over øde veistrekninger i livet hviler en himmel. Også over ditt ødelagte, opprevende, vanskelige liv er det et øye som ser. Guds øye. Det fikk den etiopiske hoffmannen oppleve, og det kan også du få erfare, du som synes å befinne deg i samme område som han. Det andre uttrykket er nemlig dette. Han var nå på hjemvei. Også dette er selvsagt konkret og helt geografisk å forstå. Han hadde vært i Jerusalem, langt borte fra hjemlandet, men var nå på vei tilbake til Etiopia, altså på hjemvei. Men det skulle vise seg at han var på hjemvei også på en helt annen måte, og at han var mye nærmere hjemmet enn han selv var klar over. Hør bare her. Gud så han. Gud våket over han, og Gud hadde omsorg for han. Han sitter med Guds levende ord i sine egne hender. Jeg skal lure meg på om han var klar over hvilken verdi han satt med. Og Herren, han dirigerte en av sine tjenere, Philip, fra Samaria i nord til den øde Gaza-veien i sør. Fra den store vekkelsen i nord til møte med den ene langt sør. Og av alle ting så sitter den etiopiske hoffmannen og leser fra Jesajas bok og er kommet til midt i kapittel 53. Det er de klareste messiasprofetiene som finnes i hele Det gamle testamentet. Jo, hoffmannen var mye nærmere hjemmet enn han selv var klar over. Vi tror på mye som kristne, men vi tror ikke på tilfeldigheter. Og det var nok langt fra noen tilfeldighet at det som nå skjedde, skjedde akkurat på den måten det her gjorde. Nå er det mange ting vi kunne si om denne hoffmannens vei til Jesus, om hjemveien hans, for å være i bildet. Mange ting som kan lære oss om hvordan det går til at et menneske blir frelst, og finner fred med Gud. Jeg vil bare nevne to ting. For det første, han kom hjem da han fikk møte evangeliet om Jesus. Han leste det, og han hørte det, og så kom troen ved evangeliet. Jesus steg fram for hjertet hans som det Guds lam som bar verdens synd. Han fikk se stedfortrederen, frelseren. Det andre jeg legger merke til er dette, han ble veiledet. Det var en annen person som brydde seg, som så denne lengtende embetsmannen, og som forsto situasjonen. Philip hadde omsorg nok og tid nok til å gå noen skritt eller kjøre noen meter sammen med han. Og det er slik det foregår også i dag, om et menneske skal få oppleve at en øde vei blir til hjemveien. Det handler om evangeliet, og det handler om god veiledning. Tenk om også du kunne få oppleve dette, du som fremdeles befinner deg på de øde veistrekningene i livet. De to siste etappene vi hører om her, er bare helt naturlige resultater av det vi nå har snakket mye om. Først leser vi om et sted på veien. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted, leste vi her. Vet du hva slags sted dette var? Dette var et avgjørelsens punkt, et beslutningens sted, et gyllent øyeblikk, da hoffmannen for sin egen del tok konsekvensen av det han nå hadde hørt og sett. Stedet på veien var hans måte å bekjenne på. Dette vil jeg ta til meg. Dette vil jeg tro på. Dette er for meg. Og når Philip døper hoffmannen til Jesu Kristi navn, uten noen videre dåpsopplæring
ja, så dette både Philips og Guds håndtrykk tilbake. Du skal være velkommen hjem. Har du kommet til et slikt sted på din livsvei? Har du opplevd dette gyllene øyeblikket i ditt liv, da du sa til deg selv, og kanskje til andre, «Dette vil jeg virkelig tro på. Dette vil jeg satse på. Dette vil jeg ta på alvor.» Kanskje dette programmet i dag, kanskje øyeblikket nå her ved radioen, skulle være et slikt sted på veien også for deg, der du sa til deg selv, «Nå eller aldri. Fra i dag vil jeg høre Jesus til.» Og hvis du ikke har noen andre å fortelle det til, ja, så skriv det til meg her i Kristen Riksradio. Så kanskje jeg kunne få være en slags Philip også inn i ditt liv og få hjelpe deg litt i gang med den nye veien og det nye livet. Han dro sin vei med glede, sto det til slutt om denne hoffmannen. Det var godt at ikke gleden ble liggende igjen. Det var godt han slapp å dra videre alene. Han dro sin vei med glede. Og sammen med gleden hadde han også nå følge av Gud selv. Far i himmelen som fortsatt våket over han. Jesus som har lovet å være med sine alle dager inn til verdens ende. Og den hellige ånd som nettopp hadde flyttet inn i et nytt hjerte og gjort det til sitt tempel. Slik ble kanskje hoffmannen det første medlemmet i Mekane Jesuskirken. Han ble stedet der Jesus bor. Det ble selvsagt fort hverdag igjen, også for hoffmannen. Om Philip står det, Herrens ånd rykket Philip bort, og på et øyeblikk var han i Ashdod, helt ute ved havet. Philip Airlines kalte en pinsevennevangelist det som her skjedde. Hoffmannen kunne sikkert også ha ønsket seg en slik reisemåte hjem til Etiopia, i stedet for vogn og skip. Men for han ble det fortsatt hverdag. Og likevel, for hoffmannen skulle det bli en ny og helt annerledes hverdag enn han noen gang tidligere hadde opplevd. Det skulle bli en hverdag fylt av fred og glede. Han var jo kommet inn på veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: mandagskveld 12. oktober 2026. Og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 51 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 15. 1, 5. Fjorten, en, fire. Tjueni, to, ni. Femtiseks, fem, seks. 73, 73. 55, dobbelt 5. 5, enkel 5. 35, 3, 5. 86, 8, 6. 21, 2, 1. 42, 4, 2. 3, enkel 3. 13, 1, 3. 30, 3, 0. 39, 3, 9. 52, 5, 2. 41, 4, 1. 72, 7, 2. 1, enkel 1.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 72.
0: De som har bingo på 1 trenger ikke å ringe inn 1 kom etter 72. Navnet det er?
3: Veronica Strande Andersen.
0: Bongnummeret?
3: 19.183.
0: Hun, Veronica, fikk bingo på 72 etter 72 kom 1. De som har bingo på 1 trenger ikke å ringe inn. er det andre som har bingo på 72, eller et tall som blir lest opp før 72, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 72, etter 72 kom 1. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 67, 67. Trettisyv, tresyv. Nitti, ni null. Åttito, åtte to. Syttiåtte, syv åtte. Sytten, en syv. Femtitre, fem tre. 81, 81. 48, 48. 8, enkel 8. 38, 3, 8. 20, 2, 0. 6, enkel 6. 19, 1, 9. 60, 6, 0. 9, enkel 9. 12, 1, 2. 2, enkel 2.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: På 12.
0: De som har bingo på 2 trenger ikke å ringe inn. 2 kom etter 12. Navnet det er... Bongnummeret?
4: 5987.
0: Da har du ikke bingo på 12. Vi spiller om 2 rekker.
4: Åja, unnskyld. Ja.
0: Vi spiller altså om 2 rekker. Jeg gjentar de 3 siste tallene. 9, 12 og 2. 9, 12 og 2. Vi fortsetter på andre rekker. Neste tall ut, det er
2: 74, 7, 4. 69, 6, 9. 75, 7, 5. 7, enkel 7. 26, 2, 6.
0: Der satser vi på at to rekke utfylt. Hva tallet det bingo på?
4: 26.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 26. Navnet det er?
4: Edel Johansen.
0: Bongnummeret?
4: 6029.
0: 6029. Edel fikk bingo på det siste oppløste tallet, 26. Er det andre som har bingo på 26, eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss med en eneste gang. Bingotallet, det siste oppløste tallet, 26. Jeg gjentar bingotallet en gang til for å dra noen sekunder ekstra. Det siste oppløste tallet er altså bingotallet. 26. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 32. 32. Femtini, 46, 46. 11, 1. 65, 65. 80, 80. 4, 4. 31, 31. 25, 25. 61, 61. 76, 76. 44, 44. 57, 57. 62, 62. 33, 33. 10, 10. 40, 40. 43, 43. 77, 77. 63, 63. 24, 24.
0: 3 rekker er utfylt. Hva tallet det bingo på?
5: Det var 63.
0: Dem som har bingo på 24 trenger ikke å ringe inn. 24 kom etter 63. Navnet det er?
5: Kåre Nilsen.
0: kupongnummeret?
5: 8933.
0: 8933. Han Kåre fikk bingo på 63, etter 63 kom 24. Har du bingo på 24, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 63, eller et tall som blir lest opp før 63, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 63. Etter 63 kom 24. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld. 300 kroner.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 77, dobbel 7. Fem, enkel fem. Førtito, fire to. Femtito, fem to. 80, 8, 0. 90, 9, 0. 66, dobbel 6. 68, 6, 8. 69, 6, 9. 38, 3, 8. 49, 4, 9. 26, 2, 6. 41, 4, 1. 64, 6, 4. 75, 7, 5. 24, 2, 4. 25, 2, 5. 34, 3, 4.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 24, kanskje.
0: De som har bingo på 25 eller 34 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 24. Navnet det er...
4: Oddny Thomassen.
0: Bongnummeret?
4: 19123.
0: 19123. Bingo-tallet var 24, etter 24 kom 25 og 34. De som har bingo på 25 eller 34 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 24. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 24, etter 24 kom 25 og 34. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. to rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 10-1-0. Tjue, 2-0. Femtien, 5-1. Fyrtifem, 4-5. 65-65. 14-1-4. 89-89. 63-63. 79-79. 58-58. 21-21. 84-84. 74-74. 55-55. 39-39. 33-33. 61-61. 53-53. 72-72. 86-86. 6-6. 18-1-8. 76-76. 71-71. 40-4-0. 13-1-3. 60-6-0. 82-8-2. 67.
0: To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 82.
0: De som har bingo på 67 trenger ikke å ringe inn. 67 kom etter 82. Navnet det er?
3: Ingen Erberg.
0: Bongnummeret?
3: 19022.
0: 19022. Bingo-tallet var 82. Etter 82 kommer 67. Dem som har bingo på 67 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 82. Etter 82 kom 67. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 36. Åtte en. Elve, dobbel en. 4, enkel 4. 19, en 9. 22, dobbel 2. 9, enkel 9. 2, enkel 2. 37, 37. 16, 1, 6. 28, 2, 8. 78, 7, 8. 8, enkel 8.
0: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: Det var på 8.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 8. Navnet det er?
5: Roy Are Pedersen.
0: Bongnummeret?
5: Vi vil se, det er 3671.
0: 3671. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 8. Er det andre som har bingo på 8, eller et tall som blir lest opp før 8, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 8. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til for å dra noen sekunder ekstra. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 8. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut nok en premie, 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 10, 1, 0. 49, 4, 9. 69, 69. Åttisyv, åttesyv. Førti, fire null. Sekstitre, sekstre. 3, enkel 3. 15, 1, 5. 8, enkel 8. 29, 2, 9. 71, 7, 1. 28, 2, 8. 58, 5, 8. 78, 7, 8. 62, 6, 2. 22, dobbelt 2. 51, 5, 1. 11,

0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 45.
0: De som har bingo på 46 eller 81 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter 45. Navnet det er?
1: Åsel Jensen.
0: Pungnummeret?
1: 18.926.
0: Og Åsil fikk bingo på 45. Etter 45 kom 46 og 81. Har du bingo på 46 eller 81, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45, eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til, 45. Etter 45 kom 46 og 81. Tre rekke. 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 83. 83. Fem. 66, dobbelt 6. 12, 1, 2. 27, 2, 7. 16, 1, 6. 6, enkel 6. 44, dobbel 4. 23, 2, 3. 88, dobbel 8. 1, enkel 1. 38, 3, 8. 73, 7, 3. 55, dobbel 5. 65, 6, 5. 50, 5, 0. 75, 7, 5. 85, 8, 5. 24, 2, 4.
0: Tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
1: 85.
0: Bingo på 85. De som har bingo på 24 trenger ikke å ringe inn. 24 kom etter 85. Navnet det er?
1: Den første er på Asbjørg Svensen. Jeg har også bingo på 85, så vi er to i samme hus.
0: Da starter vi med Asbjørg Svensen.
1: 29265.
0: Bare vent litt. 29.265. Så neste.
1: Ann-Karin Jonsen.
0: Bongnummeret.
1: 29.280.
0: 29.280. En telefon, to vinnere. Begge fikk bingo på 85. Etter 85 kom 24. Har du bingo på 24, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 85, eller et tall som blir lest opp før 85, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 85. Etter 85 kom 24. Ingen flere ringer. To stykker deler 1000 deilige kroner i premie.
3: Fjerde og siste spill. Kvittarsk er i rad 200 kroner.
2: 66. Dobbelt 6. Chattini, Sexy 7, 67. 11, dobbel 1. 42, 4, 2. 62, 6, 2. 15, 1, 5. 48, 4, 8. 41, 4, 1. 29, 2, 9. 63, 6, 3. 76, 7, 6. 2, enkel 2. 34, 3, 4. 51, 5, 1. 49, 4, 9. 85, 8, 5. 82, 8, 2. 84, 84. Syttitre, syvtre. Nitten, enig. Ti, en, null. Femti, fem, null.
0: En rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
1: 10.
0: Bingo på 10. Dem som har bingo på 50 trenger ikke å ringe inn. 50 kom etter 10. Navnet det er?
1: Heidi Rasmussen.
0: Bongnummeret?
1: 5012.
0: 5012. Hun Heidi fikk bingo på 10, etter 10 kom 50. Dem som har bingo på 50 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var altså 10, etter 10 kom 50. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie. 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 45, 45. 52, 52. 36, 36. 40, 4, 0. 22, dobbelt 2. 38, 3, 8. 61, 61. 90, 90. 72, 72. 79, 79. 60, 60. 89, 89. 55, dobbelt 5. 44, dobbelt 4. 28, 28. 30, 30. 57, 57. 70, 70. 26, 26. 35, 35. Femtiseks, femseks.
0: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
4: Oi, nå stod det still. 26.
0: Og bingo på 26. Dem som har bingo på... 35 eller 56 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 26. Navnet det er?
4: Liv Nikolaisen.
0: Bongnummeret?
4: 5939.
0: Bingo-tallet var altså 26. Etter 26 kom det to tall. 35 og 56. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 26, eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: Hallo,
0: ja. Hvilket tall har du bingo på?
5: 26.
0: Navnet det er?
5: Åse Lansen.
0: Bongnummer, Åse.
5: 17.623.
0: Vi får sannsynligvis en deling. Liv Nikolaisen og Åse Lansen fikk begge bingo på 26. Etter 26 kommer 35. Og 56. Ingen flere ringer. 150 kroner hver til dem jeg har pratet med. Da skal vi spille om tre rekker. 3500 kroner er ordinær bingo-premie. Får du bingo på lykketallet 33, så vinner du 51 000 kroner ekstra. Dette gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse mens dere venter på lykketallet 33. Lykke til alle sammen! Vi starter nå på tredje rekka. Neste tall ut, det er...
2: 32, 32. 78, 78. 59, 59. 54, 54. 1, enkel 1. 5, enkel 5. 53, 53. 81, 81. 17, 1, 7. 88, dobbelt 8. 7, enkel 7.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 88.
0: Dem som har bingo på 7 trenger ikke å ringe inn. 7 kom etter 88. Navnet det er?
6: Jane Gaup.
0: Vognummeret?
6: 6023.
0: Jane Gaup ligger best an til å vinne 3500 kroner. Hun fikk bingo på 88. Etter 88 kom 7. Dem som har bingo på 7 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 88, eller et tall som blir lest opp før 88, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 88, etter 88 kom 7. Flere ringer, kast tallet det bingo på, vedkommende la på. Det betyr at vi om noen få sekunder sender kveldens siste fanfare. Når du hører den, da har vi delt ut premien på 3500 kroner. Bingotallet var 88, etter 88 kom 7. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdige med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i ordinære bingopremier. Vi spilte om 51 000 ekstra i spill 4 rekke 3. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. 33 har en verdi på 54 000 kroner i Radio Porsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Stein Harry Sivertsen kommer nå med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
7: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Ja, da får jeg ønske dere velkommen til Steins countryteam med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det som vanlig utenlandsk country og litt norsk country å høre på. Denne gangen skal jeg starte med Mark Chestnut. Her har jeg funnet fram en melodi med han som heter Blame It On Texas.

Så har jeg funnet fram en duett her til dere. Den med Bellamy Brothers og Gene Watson. Her kommer de med en flott sang som heter Forever Ain't Long Enough.

Confederate Railroad kommer här med en sang som heter She Took It Like a Man. Når de er ferdig, så går jeg over på norsk country.

Ja, G. Thomas som fikk den ære å være den første norske denne gangen. Her har du han synger en Vinsky-låt som heter Look at Us. Ali Carlsen kommer her med en sang som heter Hello Darling.

Det er moder and daughter som skal få lov å være den siste norske for denne gangen. Her kommer de med Bellamy Brothers låt som heter I Need More of You.

Det er Desert Rose Band som skal avslutte Staines Country-teamet denne gangen. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Desert Rose Band kommer her med en flott melodi som heter He's Back and I'm Blue. Da får jeg ønske dere en fin aften alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Aleksandr Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg Gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de er et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De er en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de er i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da er det veldig viktig at norske selskaper også viser at de er konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut i.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Før finalen i singelkretsmesterskapet i dart, mente Sindre Hansen, leder av Nordkapp dartklubb, at Nordkapp hadde gjort en fantastisk mesterskap. Fire av puljevinnerne var fra Nordkapp. Det ble en ren Nordkapp-finale, Stian Øverli Hansen mot Martin Næss. Øverli Hansen vant 5-3. Under mesterskapet ble det spilt Elitecup. Før mesterskapet startet var det ingen fra Nordkapp som var kvalifisert til Elitecupen. Martin Næss kunne kvalifisere seg hvis han gjorde det godt i singel. Han kom til finalen. En oppdatert liste lørdag kveld viste at Martin Næss var ranka som nummer 8 og dermed kvalifisert til Elitecupen. Dobbelt ble vunnet av Vidar Zombie og Toralf Mjenna, som møtte Håkon Grindvik og Eirik Hagerup i finalen. Elitecupen ble vunnet av Jonas Andersen, som møtte Håkon Grindvik i finalen. Kretsmesterskapet ble arrangert hos Bankers Bar i Lakselv i helga. De yngste fotballspillerne i Finnmark samlet seg lørdag i flerbrukshallen da Honningsvåg Turn- og idrettsforening arrangerte fotballturnering for gutter og jenter fra 7 til 11 år. Lag fra Honningsvåg, Alta, Havøysund, Porsanger og Hifstein deltok. Honningsvåg Turn- og idrettsforening stilte med 5 lag, Alta IF hadde 2 lag, Hifstein 1 lag, Havøysund idrettslag 5 lag og Porsanger IL 2 lag. For Havøysund idrettslag var det viktig å delta på turneringen og gi ungene mulighet til å møte andre lag. Dette er artig for ungene, derfor gjør vi det her. Det er artig for ungene når de treffer andre. 2020-kullet er 13 unger i Havøysund, derfor har vi så mange lag her i dag, sier Ståle Hansen til Radio Nordkapp. Hansen forteller at også i Havøysund merker man utfordring med rekruttering til fotballen. Vi er nødt til å spille mix med små lag, sier Hansen. Han mener det viktig at turneringer arrangeres flere plasser I Finnmark og ikke bare I de største byene. Det kjempeviktig. Det dessverre noen klubber som aldri reiser bort på turneringer. Så det her veldig bra, sier Hansen. Ruben Alseth Høyre fungerer som ordfører I Nordkapp fra 12. til 20. oktober. Jan Morten Hansen har ferie fra 12. til 20. oktober. Hansen tilbake til formannskapsmøte 22. oktober. Også I år blir det solgt juletre fra Elvedalen 5 I Honningsvåg. Juletrærne forventet å ankomme Honningsvåg I månedsskiftet november-desember. Vi får like mange juletrær I år som I fjor, sier Bengt Åge Jensen til Nordkapp Nytt. Salget vil foregå på ettermiddagstid og kveldstid. Det med tungt hjerte vi nå informerer om at Kvissfestivalen ikke blir arrangert I 2027, skriver festivalen på Facebook. Siden 2002 har Kvissfestivalen vært en kjær tradisjon og viktig møteplass I Kjøllefjord. Folldal Bruk har gjennom de her årene vært en helt spesiell ramme rundt festivalen, og har vært en naturlig del av identitet og særpreg. Bakgrunnen for beslutningen at lokalene på Folldal ikke godkjent for såpass stort publikum som under Kvissfestivalen. Det har vært gitt midlertidig tillatelse til å benytte lokalene til festivalen, men etter at en ny gjennomgang av gjeldende krav det vurdert som svært vanskelig å få godkjent bygninger til denne type arrangement. Dette naturligvis trist å gi beskjed om, ikke minst til alle som har vært med på å skape gode minner og uforglemmelige musikkopplevelser på Folldal gjennom årene. Vi ønsker rett en varm takk til publikum, artister, frivillige samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre Kvissfestivalen til det den Vi håper ikke dette slutten på historien om Kvissfestivalen, men at de en dag igjen kan samles til musikk og gode opplevelser I Kjøllefjordskrivfestivalen på Facebook. Reineier Alf Johansen oppgir at 30% av kalvene I Njeidan sida blitt borte på 3,5 måneder. Han mener rovdyr står bak tapene og kritiserer myndighetene for behandling av søknad om skadefelling, skriver Sagat. Fra kalvemerkingen av juni til samling I samlegjæret på Stabbursnes har man registrert kalvetap på 30% ifølge reineier Alf Johansen. Utgangspunktet kalvene som ble merket I juni. Allerede da var det registrert tap som kommer I tillegg til tapene senere på sommeren. Reineierne deler nå sin produksjon med alle kjente rovdyrarter. Johansen forteller at flere rovdyrarter har vært I området gjennom sommeren. Gaupe, jerv, ørn og bjørn. Det dokumentert. I august kom også ulven, forteller han. Det var bare ulven som manglet. Den har vi hatt her siden august, sier han. Fiskeriaktiviteten I Finnmark økte I uke 41. Vest-Finnmark var den klart største leveransesonen for de fleste av de viktige artene, særlig sei, men også betydelig leveranse av torsk, hyse, reke og krabbe. Totalt omsatte norske fartøy fangst for 135 millioner kroner. I uke 41 fra mandag 5. oktober til søndag 11. oktober omsatte norske fartøy sei for 33,9 millioner kroner. Torsk for 47,3, hysa for 19,7 og reka 8,8 millioner. Det melder Norges Råfisklag. Torsk var den største arten målt I omsetningsverdi med 47,3 millioner. Det ble levert 90 tonn fersk torsk I Øst-Finnmark og 109 tonn I Vest-Finnmark. Redskapsfordelingen var 132 tonn på snurva, 59 tonn på lina, autolina, 45 tonn på garn, 21 tonn på teine og 8 tonn på juksa. Sei hadde en omsetningsverdi på 33,9 millioner. Det ble levert 220 tonn fersk sei I øst og 869 tonn I vest. Redskapsfordelingen 674 tonn på not, 360 tonn på snurva, 136 tonn på garn, 58 tonn på juksa og 51 tonn på lina. Hysa ble omsatt for 19,7 millioner kroner. I øst ble det levert 82 tonn fersk hyse, mens I vest ble det levert 62. Leveransene fordelte seg på 115 tonn med lina, 90 tonn på snurva, 20 tonn på garn og 6 tonn på juksa. Reka hadde en samlet omsetningsverdi på 8,8 millioner. Det ble omsatt 125 tonn reka, hvorav 17 tonn fersk og 108 tonn frossen. Fangstene kom fra blant annet Alta-området og Varanger-området. Det ble omsatt 15 tonn kongekrabbe til en verdi av 4,1 millioner kroner I uke 41 fra mandag 5. til søndag 11. oktober. Av det her kom 8 tonn fra kvoteregulert feske, mens 7 tonn ble tatt I fri feske. Fangstene fordelte seg geografisk med 5 tonn vest for Magerøya, 4 tonn I Porsangeren, 3 tonn I Varangeren, 1 tonn I havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord. Det melder Norges råfisklag. Nominasjonskomiteen I Finnmark FRP foreslår Terje Hansen Sør-Varanger som første kandidat til fylkestingsvalget. Arne Myrseth fra Hammerfest foreslått som andre kandidat, mens Ann-Sissel Pettersen fra Alta innehar tredjeplass på forslaget fra nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteene blir ledet av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Finnmark FRP avholder nominasjonsmøte I Lakselv lørdag 21. november. Listeforslaget 1 Terje Hansen, 2 Arne Myrseth, 3 Ann-Sissel Pettersen, 4 Stig Ronny Nilsen Porsanger, 5 Klaus Jørstad Alta, 6 Ellen Inga Hetta Kautokeino, Emil Torstensen på 7. plass, han fra Alta, 8 Gerd Isaksen Hammerfest, Jonas Jonsen fra Tana på 9. plass, han representerer også ungdommen. 10 Katri Helene Johansen Porsanger, 11 Morten Blien Tana, 12 Evina Myreng Båtsfjord, 13. Fredvili Persen, Porsanger. 14. Ausura Johannesen, Alta. 15. Sara Kristine Loso, Kautokeino. 16. Linda Brekk, Alta. 17. Glenn Lerøy, Berlevåg. 18. Trine Sofie Hallonen, Nesseby. Og 19. Ole Jakob Kleven fra Hammerfest. Lisa Michaelsen, politisk nestleder I AUF Finnmark, mener regjeringen burde satt av mer penger til utstyrsstipendet I statsbudsjettforslaget. For oss handler det her om mer enn en budsjettpost. Det handler om ungdom som må kjøpe arbeidsklær, vernesko, verktøy, kalkulator eller annet nødvendig utstyr for å gjennomføre utdanninga. Når prisene øker blir det også dyrere å være elev. Likevel foreslås det ikke nytt løft I utstyrsstipendet I statsbudsjettet for 2027, har Lisa Michaelsen skrevet I leserinnlegget. Arbeiderpartiet har tidligere lovt å gjennomføre økning I utstyrsstipendet. Det har vært gjort et løft fordi man har sett at dagens ordning ikke god nok. Regjeringen har også selv stått fast at det ikke alltid samsvar mellom stipendsatsene og elevens faktiske utgifter. Regjeringen vil kutte 1,5 milliarder kroner I posten. Med dette forslaget vil 2000 av 3000 postbud miste jobben på kort varsel. Regjeringen vil dermed være ansvarlig for den største masseoppsigelsen I moderne tid I Norge. Fagforbundet skal kjempe mot dette forslaget med nebb og klør, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder I Fagforbundet, I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Tirsdagsmorgen, økning til sørlig stiv kuling utsatte plasser. Fram ettermiddagen, liten storm utsatte plasser I vest. Sørlig frisk bris til liten kuling I Varangen og på Vidda. Temperatur I Honningsvåg 1-3 grader. Onsdag. På vidda skyet og litt sne, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først I vest. I ytre strøk skyet eller delvis skyet spredte regnbyger. Temperatur I Nordvågen 3-4 grader.
4: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballturneringen I Flerbrukshallen Honningsvåg lørdag. Gruppa Sult, runddans fra helvete.

0: Sjømat Norge krever at næringen skal prioriteres nå når mange står I kø for å få strøm til næringsvirksomheten. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ysmar, hvorfor det?
1: Ja, ikke bare sjømatnæringen, det de samfunnskritiske funksjonene som sånn. Det vanntilførsel, det strøm, det varme I hus, og det mat. Disse funksjonene godt beskrevet av norske myndigheter, og I en situasjon hvor det mangel på strøm, så må vi også prioritere det som aller viktigst, og det viktigste det som gjør at vi holder oss I livet, og matproduksjonen da helt sentralt.
2: Sigurd Rafalsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan ikke sjømatnæringen og matproduksjonen hoppe frem I køa på jakt etter kraft?
3: Det jo sånn at vi har likebehandling på kriteriene som gjelder tildeling av kraft, men så det også sånn at vi prioriterer hus og hjem I både I beredskapssituasjoner og andre, og vanlige tildelings- og vanlig forbruk til husstander jo noe du får tilknytning til. Men skal vi løse situasjonen, så må vi bygge mer kraft og nett, og det på en måte det korte svaret. Da må vi ha prosessene raskere, vi må få bygd fortere, og det en prioritert oppgave for regjeringen.
2: Geir Ove Ysmark, enda det kraftoverskudd her I landet, men når kraften ikke strekker til, så mener dere da at mat må prioriteres før datasenter, for eksempel. Hvorfor ikke begge deler?
1: Nei, hvis det blir for lite strøm til å kunne gi begge delen, så må du prioritere enten ved at du tar førstemann I køa, eller ved at du prioriterer ut fra hva som de viktigste funksjonene for et samfunn I en krisesituasjon og beredskapssituasjon. Danmark har gjort det valget. De har sagt at matproduksjon og andre samfunnskritiske funksjoner må gå foran I køa. Og så vi helt enige med regjeringen I at vi samtidig må arbeide for å bygge ut kraftproduksjon. Vi må ha mer strøm, og vi må ha mer kabel, og vi må ha ladekapasitet langs kysten. Det arbeidet må gå samtidig, men vi må også erkjenne at vi nå på vei inn I en situasjon hvor det stans I nyutbygging, og da må man gjøre prioriteringer.
2: Sigurd Rafalsen, vi inne I totalforsvarsåret 2026. Hvordan kan da regjeringen snakke om økt matberedskap uten å sikre nok kraft til matproduksjon?
3: Det klart, det å sikre nok kraft noe av det viktigste vi kan gjøre for at vi skal klare å utvikle landsdelen. Så Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at vi setter 150 milliarder I investeringer på vent som følge av at vi mangler kraft og nett. Så det at vi løser denne situasjonen utrolig viktig. Og så det jo også en diskusjon I forhold til hva det som beredskapsmessig viktig. Og det kan være mange ulike næringer som på en måte løfter sine behov I den situasjonen. Og det fordi at behovene også veldig komplekse, og vi har behov for mange ulike funksjoner i samfunnet vårt. Og datasenter også en av de tingene som vi har behov for å ha regnekraft, for å ta vare på egen data. Men det helt riktig at vi nødt til å sørge for at vi ikke har et overforbruk på kraft til datasenter som vi ikke har behov for. Så derfor har jo også regjeringen varslet at dette skal reguleres bedre.
1: Ja, jeg tenker at det å gi prioritet viktig. Danmark har gjort det. Vi gjorde det samme også under pandemien. Da ga vi de samfunnskritiske funksjonene prioritet på arbeidskraft og bevegelse framfor total nedstenging. Den type tankning må vi ha nå også. Og så vil jeg også rose regjeringen for at man nå bruker tydeligere virkemidler I arbeid for å få øka kraftproduksjon og nett. Der har man blant annet redusert statsforvalters mulighet til å si stopp I kraftutbygging, fordi det en prioritert funksjon. Jeg tror vi trenger mer av den typen tenkning, også på andre områder. Vi trenger å sikre noen basisfunksjoner, som strømproduksjon, kraftnett, men også det å sikre matproduksjon, og også arealer til matproduksjon.
2: Sigurd Rafalsen, hvorfor ser ikke Norge til Danmark og det de har gjort der?
3: Vi skal hele tiden se til land rundt oss og hvordan løsningen har for å sikre norsk beredskap og sikre norsk næringsliv og folk. Og så må man vurdere den situasjonen. Og vi har vært heldige som har hatt kraftoverskudd. Vi har enda kraftoverskudd I nord, men vi må bygge ut nett mye raskere enn vi gjør I dag. Og så Jeg også opptatt av at vi, i tillegg til at vi ser på de grepene som Ysmark her nevnte, men vi nødt til å gjøre mer for å få det til å gå enda raskere. Og vi har ambisjoner om at vi skal klare å bygge både landsdelen nord, men også landet, og da må vi ta ned prosessene på flere områder. Og det gjelder jo også i forhold til den matproduksjonen som skjer på havet i form av oppdrettsindustrien, sånn at vi også får behandlingen der til å gå raskere.
2: Gero Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, på hvilken måte mener du dette går ut over sikkerheten og beredskapen Norge har det sånn som vi har det nå?
1: Nej, sånn som det akkurat det nå, så går det ikke ut over beredskapen, men hvis vi nå kommer i en situasjon hvor man må stadig bygge ned, prioritere bort matproduksjon framfor annen utbygging, så har det selvsagt betydning, ikke bare for norsk beredskap, men for europeisk og internasjonal beredskap. Sjømatnæringen en viktig brikke i den europeiske matforsyningen, ikke bare i den norske. Og så jeg veldig glad for å høre det Sigurd Rafaelsen si, når han nå sier at man også må gjøre tilsvarende grep for å styrke matproduksjonen i sjøen, som det man har gjort med kraft og nett, hvor man har tatt mye sterkere styr med statsforvalter for å få raskere planprosesser. Det tror jeg en viktig nøkkel, men så må vi ha prioriteringer i tillegg.
2: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Når vil regjeringen legge frem en nasjonal kraftplan etter en modell fra nasjonal transportplan som viser hvor og når ny kraft- og nettkapasitet skal bygges ut?
3: Det er klart, Statnett sine områdeplaner vil være førende for hvordan vi prioriterer og sikrer de beste løsningene for nettet vår. Så det er klart at vi vil ha høyt trykk på at det blir fulgt opp. Nå har vi i statsbudsjettet for 2027 lansert mer videre satsning på saksbehandling i NVE, sånn at vi skal klare å ta unna de kraft- og nettsøknadene som kommer. For dem øker, det er bra, og så må vi gjøre vårt jobb sånn at det her går fortere.
0: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2. Seb Ottesen, siste retning.

0: Island sa nei i folkeavstemning til forhandlinger om et EM-medlemskap. Asgeir Holmseth snerte i europeisk ungdom. Du vil ha en Islands løsning i Norge. Hvorfor det?
1: Nei, for meg så handler dette om at vi må tørre å ta diskusjonen om Norge skal starte EU-forhandlinger. Vi lever i en stadig mer urolig og uforutsigbar verden, med krig i Europa og et mer uforutsigbart USA. Og vi ser jo selv at Kanada søker tettere samarbeid med EU. Da synes det er litt rart at vi i Norge ikke engang skal diskutere denne diskusjonen. Island, som er et av de to andre EØS-landene utenfor EU, har faktisk latt folket bestemme at de skulle gjenta EU-forhandlingene. Islendingen sa nei, og det er helt greit, men de fikk de minste mulighet til å strenge spørsmålet. Det mener jeg at vi i Norge også burde få.
2: Men i meningsmålingen i Nasjonen og Klassekampen så sier 48% at man vil ha stemt nei til EU. Hva er da vitsen med å ha en folkeavstemning?
1: Nei, det stemmer jo at fortsatt flere er mot EU-medlemskap enn som er for, men også flere som er positive på veldig lenge. Det er veldig mange som er usikre. Og når jeg selv snakker med folk om EU, så er det vanligste svaret jeg får, det er at før var jeg mot EU, men nå vet jeg faktisk ikke hva jeg ville stemt hvis det var folkeavstemning i morgen. Og det er litt av grunnen til at jeg heller ønsker en folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger enn om selve medlemskapet. For da kan vi først finne ut hva et medlemskap faktisk vil innebære for Norge, før folk tar den endelige avgjørelsen. Jeg tror også at det gjør at folk får et større eierskap til hele prosessen.
2: Nils Foren, leder av Senterungdommen, dere er imot en folkeavstemning. Hva er galt med en islandsk løsning?
3: Jeg tenker at det er et par ting som må komme frem i denne debatten. Det ene er jo at islenderne, da de ikke hadde folkeavstemning om EU på 70-tallet og 90-tallet, slik som vi har hatt i Norge. I Norge vi har hatt to folkeavstemninger om å være medlem i EU. Vi har sagt nei begge to gangene. Og da er spørsmålet da, hvor lenge skal ja-siden holde på med denne debatten om at vi skal ha en folkeavstemning og til vi selv da på en måte kommer inn. Så kan jeg stille liksom oppfølgingsspørsmålet da. Hvis vi da blir medlem i den europeiske union, skal vi da holde på å ha folkeavstemninger 20. hvert 30. år for å så vurdere om vi skal ut igjen? Det tenker jeg en lite forutsigbar og en dårlig måte å forholde seg til EU på. Og så mener ikke at det er nødvendig å ha denne folkeavstemningen for å finne ut hva som skjer hvis vi blir EU-medlemmer. Vi vet hva som skjer hvis vi blir medlem i EU. Vi mister kontroll over fiskeripolitikken vår, vi mister kontroll over landbrukspolitikken vår, vi mister kontroll over pengepolitikken vår. Og jeg tenker at i denne situasjonen, i internasjonale sikkerhetssituasjonen vi er nå, så er det en kjempedårlig løsning.
2: Snerten.
1: Nei, det er jo sist gang folkestemning var 94, og det betyr at alle som da var 18, eller det betyr at du må være 18 år da, hun var født i 1976, moren min fylte 50 år i år. Hun var akkurat gammel nok til å stemme på EU-valget da. Det betyr at alle under 50 år ikke har fått sagt sin mening om et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Og jeg skjønner veldig godt at folk er opptatt av norsk landbruk, fiskeri og selvbestemmelse. Det er utrolig viktig spørsmål for Norge, og selvfølgelig skal vi ta vare på norske interesser. Men jeg mener også at selvbestemmelse handler mer enn om bære og kunne bestemme alt alene. Det handler også om å ha innflytelse over det som skjer rundt oss. Vi lever jo i en verden der stadig flere store utfordringer ikke stopper ved landegrensene. Og når det gjelder landbruk og fiskeri, så vet vi jo at EU har en felles politikk på disse områdene, og at medlemskap vil innebære endringer for Norge. Det er nettopp derfor jeg mener vi bør undersøke hvilke løsninger og tilpassninger vi faktisk kan få gjennom forhandlinger. For det er jo stor forskjell.

0: på å starte EU-forhandlinger og faktisk melde seg igjen. Jeg mener folk bør få vite hva et medlemskap konkret innebærer for Norge, for de tar den endelige avgjørelsen. Hvis folk ikke synes resultatet er godt nok, så kan de selvfølgelig stemme nei. Det er ganske langt før vi har kommet dit.
1: Ja, men Nils Faren, hvorfor skal vi lene oss på tidligere avstemninger når tiden har endret seg?
2: Ja, men det premisset mener jeg jo ikke stemmer. For at grunnen til at Island har hatt folkeavstemning var jo for at lederen av det liberale partiet i regjeringsforhandlingen krevde at de skulle ha folkeavstemning om EU. Og vi har jo, og det asker seg at vi ikke har mulighet til å stemme over EU, stemmer vi ikke. Vi har jo valg hvert fjerde år i Norge, vi velger nytt storting, og der kan man stemme på partier som er for norsk EU-medlemskap. Det er et norsk parti som flagget det kjempestort i valgkampen, det er for Venstre. Boms under sperregrinsa. Vi husker ikke om at det var sånn kjempeinteresse for å stemme for det kanskje partiet i Norge som ønsket seg inn i den europeiske union. Så det premisset om at vi ikke har mulighet til å si hva vi mener i den europeiske union, det stemmer ikke. Og så er jeg helt, og så konsekvensene, det sier jeg, altså det vet vi. Vi ser hva som har skjedd med fiskeripolitikken til Irland, til Nederland, til Italia, til Spania. Vi vet hva som kommer til å skje. Og så er det veldig merkelig den tiden vi er inn i nå, der Europa avindustrialiseres, der aluminiumsproduksjon og bilproduksjon flyttes til Kina. Industriarbeidsplassene legges ned i sentraleuropa, og vi står overfor et sentraleuropa som snart alene styres av AFD, Marie Le Pen og Giorgia Meloni. Og det er liksom den union Asgeir nå tenker at det vil vi inn i. Og det er vi Senterpartiet imot. Vi sier det ved hvert stortingsvalg. Og da får folk gjøre meningen sin i stortingsvalg akkurat nå, så virker ikke som at interessen for å gå inn i EU er megahøy.
1: Ja, Asgeir Holmeset-Snerten, hvorfor er ikke europeisk ungdom bekymret for at vi kan ende opp med mest politisk innflytelse om våre egne ressurser?
0: Ja, det sa jeg litt på i sted. Først på hva du skal se på, hva konkrete forhandlinger innebærer, og Senterpartiet også flagget ganske høyt under forrige valg om EU. De gikk jo ut av regjering på grunn av et EU-spørsmål. Det gikk ikke så veldig bra med Senterpartiet i forrige valg heller. Og jeg skjønner at vi allerede samarbeider veldig tett med EU om både ja, for eksempel forsvar og støtte Ukraina, og det samarbeidet er utrolig viktig. Men det er også veldig stor forskjell på å samarbeide med EU og faktisk være en del av fellesskapet. Vi ser jo nå at EU får en stadig viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk. Det handler også om andre store spørsmål om hvordan vi skal for eksempel regulere kunstig intelligens og takle klimakrisen. Det er jo ting som Norge rett og slett er for lite å sette spillereglene for alene. Og disse beslutningene påvirker Norge uansett om EU-medlem heller ikke.
1: Nils Faren, leder av Senterungdommen. Når mener du Norge er klar til å ta stilling til EU-spørsmålet?
2: Nei, jeg mener jo at vi har tatt stilling til EU-spørsmålet to ganger før, da, på 70- og 90-tallet. Så jeg mener jo at vi kanskje ikke trenger å ta en ny folkeavstemning, og vi kan ikke holde på folkeavstemninga hele tiden fremover, og vi kan jo heller ikke holde på å ha folkeavstemninga hvis vi blir medlem i EU og melder oss ut hele tiden. Og så mener jeg jo også at det er en rar måte å først forhandle frem en avtale, for så skal gå tilbake til folket. Da bruker vi mye tid, ressurser, kapasitet i norsk politikk, i norsk diplomati for å framforhandle en avtale som så høres sannsynlig gjennom å bli stemmet ned igjen av det norske folket. Derfor mener vi at vi bør bruke tida våre mer fornuftig i utenrikspolitikken nå fremover. Vi må sørge for at vi har et godt samarbeid i NATO. Vi må sørge for at forsvaret vårt bygges opp i denne tida vi er inne i, at vi tar det og satser på å bygge industriarbeidsplasser i hele Norge og sørger for at folk har arbeidet godt i stedet for den avindustrialiseringen man ser foregår på kontinentet. Så det er selvfølgelig sånn at er du medlem i europeisk ungdom, så har du jo en kampsak, og det å få Norge til å bli medlem i EU, og Asgeir kommer til å holde på med det i sikkert de neste 60 årene også. Men Senterungdommen er like tydelig som vi har vært siden 70-tallet. Vi vil ikke inn i det felles europeiske markedet, og det kommer ikke vi til å vil fremover heller.
1: Asgeir Holmeset-Snerten, statsminister Jonas Gahr Støre, mener det ikke er lurt å ta og starte en ny EU-debatt nå når verden er urolig. Hvorfor er ikke det et godt poeng?
0: Jeg først vil bare kommentere at det er flertallet bak meg nå, har jo lyst på den islandske løsningen. Så jeg håper virkelig at vi kan få til at Jonas Gahr Støre kan høre til folket. Men det er nettopp på grunn av at vi har krig i Europa og USA, som blitt mer forskribart, som gjør at jeg mener vi må diskutere Norges forhold til EU. Vi ser jo at EU spiller en stadig større rolle når det kommer til europeisk sikkerhet, forsvarssamarbeid, støtte Ukraina, regulering av store teknologiselskaper, det å takle klimakrisen. Og ja, Norge kan selvfølgelig samarbeide med EU uten å være medlem. Det gjør vi allerede i dag. Vi fortsetter ikke med når mange av de store beslutningene tas. Når disse beslutningene også påvirker vår egen sikkerhet og fremtid, så mener jeg det er helt naturlig å diskutere om Norge vil få plass rundt det bordet. Så mener jeg egentlig at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør EU-debatten mer aktuell, ikke mindre. Vi kan ikke la være å diskutere et så viktig spørsmål, bare fordi verden og rundt oss har blitt mer urolig.
3: Programleder Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2. Artisten kaller seg for Kubi Aksen, melodien heter En tid for alt.

Radio Nordkapp har bingo for alle, stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken I Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vatse, Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no. Så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagen. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagen. En bingoblokk koster 100.

Da dansebandmagasinet forsvingende på luft igjen her på din lokale radio med Thomas Nerholsen bak spaker og mikrofon. Jeg skal som vanlig underholde deg med mye god dansemusikk til nærmeste snøve timen. Jeg har en albumnyhet å by på i dag som kommer fra Finn Erlandsen og hans Reddik Duo, som de kaller seg i dag. Det nye albumet kommer cirka halvveis ut i programmet. Eller så blir det et nostalgihjørne hvor vi møter det danske bandet Valhalla. Eller så blir det Martines Vest-Norge og Bert Idofs, for å nevne litt. Vi starter på Romerike med dansebandet Skivix. Det var et godt orkester. De hadde en vokalist som het Kjell Tore Kvebekk, i hvert fall de senere årene. Nå skal vi høre en låt som han har skrevet og som var med på plata de ga ut i 2012. Dette er låta som heter Singeliv.

Det var låta Singeliv fra romeriksbandet Skivix, følt ut i forsvingende i dag. Så skal vi til et band det har vært stille fra en god stund, nemlig bandet Martinez. Jeg har savnet musikk ifra dem, men nå de på banen igjen med en ny singel. Jeg antar at det fortsatt Sander Estberg som vokalisten i Martinez. Her skal du høre en låt som skrevet av Johan Eriksson og Åsa Kallstrøm, som heter Spegel, Spegel.

Det var Spegel Spegel ifra dansebandet Martinez fra Sverige. Så skal vi til et av mine favorittband her i Norge, nemlig bandet Vest-Norge. De riktig nok historie nå, men i 2012 kom de ut med en flott plate som heter Lørdagskveld, og der var jeg også jeg så heldig å få med teksten på en låt. Jeg hadde skrevet en låt som heter Natt er så vakker, som ble tatt med på den plata med melodi av Trond Ihle. Men den sangen skal jeg la hvile nå. Eller Trond Ihle, la hvile. Ja, vi skal høre melodi da, som er skrevet av Trond Ihle sammen med Bjarte Haugen, og da blir det sang som handler om hun som var med i Sølvpilen-bladene da vi som var unge på 70-80-tallet var små. Vi skal høre sangen Månestråle, og i Vest-Norge så var det på denne tida Øyvind Eikere som var vokalist.

Det var Vest-Norge og sangen om månestråle. Så går turen til Sverige. Vi skal tilbake til dansebandet Bert Idoff, som var medkommelig fra Skåne, tror jeg. Nå skal vi høre Bert Idoff med en sang de ga ut i 2007. Bert Idoffs har hatt flere vokalister opp gjennom året. På denne tida tror jeg det var en som het Lotta Idoffsson som sang. Ja, det var kvinnelig vokalist. Tror Bert Idoffs kunne hatt en kvinnelig vokalist, i hvert fall i nyere tid. Og det er Lotta Idoffsson, som var gift med Markus Idoff, som dessverre døde i en veldig ung alder for en del år siden. Men nå skal vi høre en sang da, som opprinnelig stammer fra den svenske gruppa Chips, nemlig låta Mykke, mykke mer. Og den er vel skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm, hvis jeg husker riktig. Så her kommer Bert Idoffs. Året var 2007.

Det var Hjertets dagbok fra det danske dansebandet Valhalla, som et ubeskrevet blad for meg, men jeg ser at det bestod av 5 medlemmer på denne tida, kun mannlige medlemmer. Nå skal vi til Valhalla igjen, og en sang de hentet fra Sverige, fra Rosemarie Stråle, som har skrevet den. Både Striplers og Vikingarna har gjort den på plate. Her den med dansk tekst av Birger Langholz, og da blir det sangen som heter Nyanser.

Det var det jeg hadde by på fra det danske dansebandet Valhalla i nostalgien mitt i dag. Musikk fra 1994 og Valhalla sitt andre album. Dette var sangen Nyanser. Så skal vi ha trøndersk musikk. Vi skal til dansebandet Johan, som i 2006 kom ut med plata Leve i en drøm. Og en av låtene på den plata gjorde ganske bra suksess på norsktoppen på den tida. Den sangen skal jeg spille nå, skrevet av Pegasus-gutta Ronny og Tommy Nilsen. Dette er Johans og sangen om det gode liv.

Det var trønderbandet Johan som sang om det gode liv her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer ifra Reddik Duo i dag. Reddik Duo, det er Finn Erlandsen og en kar til som ikke vet navnet på. Men Finn Erlandsen, han er ute med et nytt album med selvskrevne melodier, slik han alltid har vært kjent for. Den får du høre smakebiter fra ganske snart.

0: Slutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Finn Erlandsen kjent fra dansebandet Reddik under over 50 år. De har drevet på siden 1973, så de like gamle som meg. I hvert fall det originale bandet Reddik. Men mye har skjedd med Reddik-navnet opp gjennom åra. Noen ganger har de hatt litt andre medlemmer, noen ganger har det Finn Erlandsen alene som har sunget. Men nå har Finn Erlandsen startet opp noen kaller for Reddik Duo. Han har med seg en kar til, han blir det nevnt navnet på I slutten av den ene låten jeg skal spille, hvis du hører på, ikke den låten jeg skal spille nå, men hvis du hører på en låt jeg skal spille litt senere, så vil du høre

Det var en god gammel swinglåt som låten også het, med Finn Erlandsen og hans Reddik duo. Finn Erlandsen, han startet altså originale Reddik i 1973. Første plata kom i 1976. Jeg har pratet med Finn Erlandsen flere ganger i løpet av min radiokarriere. For noen år siden var han også på besøk i studio hos meg, og det var veldig hyggelig å få møte ham i levende livet, for å si det sånn. For jeg har vært fan av Reddik helt siden 90-tallet, da jeg begynte å kjøpe de første platene med dansebandet Reddik. Nok minner fra mitt eget liv. Vi skal høre mer musikk fra Finn Erlandsen. Og her da på denne låten, du får høre navnet på den andre medlemmen mot slutten av låta, da begynner Finn og den andre medlemmen å prate litt sammen, litt sånn humoristisk, det hører du på slutten av låta, og låta da, den er innspilt tidligere med dansebandet Trond Eriks, det var i 2001. Sangen den handler om det å bli godt voksen og passere 50 år, og det passer jo perfekt for meg. Første gangen jeg hørte denne låten, så var jeg i slutten av 20-årene, så hadde jeg ikke noe sånn spesielt forhold til den, men i dag har jeg et mye nære forhold til den låten som jeg har snart når jeg sitter her da, så nærmer meg 53 år. Her kommer Godt voksen med Finn Erlandsen og Reddik.

Ja, da fikk du forhåpentligvis med deg navnet på det andre medlemmet i Reddik Duo. Dette var sangen Godt Voksen. 10 låter finner vi på denne plata, og jeg skal kaste terning for det hele. Jeg har alltid vært fan av Reddik, men på denne plata synes jeg kanskje det blir litt mye og rolige låter. Jeg kunne ønske meg litt mer up-tempo. Det er vel overvekt av rolige låter, tror jeg. De alle er liksom halvt om halvt, kanskje. Kanskje det er litt halvt om halvt, men jeg kunne likevel ønske meg litt mer tempo på noen av låtene. Så det var litt overvekt av sving og bugg og sånn, men det er ikke dårlig plate, så jeg skal gi en... Skal gi den da? Jeg tror jeg gir den 5 pluss på terningen. Jeg trekker et halvt poeng for at det er litt mye rolig låter. Men 5 pluss, det synes jeg Finn Erlandsen og Reddik Duo har fortjent. Nå skal vi høre en tredje og siste låt som også er en ballade. Litt sånn bittersøt melodi, handler om en som har mistet kona si. Sangen heter På vår bryllupsdag. Og hvis du vil vite mer om hva jeg synes med denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com med 10 og stunder. Jeg sier med 10 og stunder, for jeg vet ikke helt når den kommer. Men her er sangen På vår bryllupsdag.

Det var det jeg hadde å by på fra Finn Erlandsen i dag, og Reddik Duo, jeg sa det kanskje ikke, men Finn Erlandsen, han kommer fra Molde da. Nå skal vi til Østmarka, sør for Kongsvinger, eller mellom Kongsvinger og svenske grensa. Vi skal høre en jente som heter Janine Lindberg, som jeg fikk tilsendt en plate med en CD i 2008. Da hadde jeg vært hos Jan-Erik Olsen og hans lydstudio, og produserte plate med, jeg tror det er egne låter. Tror jeg har skrivet musikken her selv. Ja, hun har skrivet både tekster og melodier. Og nå skal vi ut og kjøre moped. Det har jeg aldri gjort før. Jeg har vel sittet på en moped, men jeg har aldri vært sjåfør på en moped før. Her kommer Mopedvisa med Janine Lindberg.

Og da skal vi avrunde forsvingende for i dag. Det skal vi gjøre med dansebandet fra Snertingdalen og musikk fra plata Kom og dans 3 som kom ut i 1995. Og denne låten her stammer opprinnelig fra Vikingarna medlem Erik Lim som har skrevet låten. Arnstein Tungvåg har oversatt den til norsk, og da blir det «Jeg elsker deg som du er». Den låten skal bli siste dans her i Forsvingende i dag, og med det så takker Thomas Nerossen for følge. Dette programmet tilbake med uke til samme tid, så jeg oppgjøres igjen da. Jeg takker for et hyggelig følge, og så får du kose deg med dansebandet helt til slutt.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.